Mana met rugbyballe. Ons is hier vir die hane. Of vir die Engelse. Of vir die Kiwi. Of vir die Skotte. Ons is hier vir die Bokke.

is ons gevangene spinnerek van 'n eindelose nag. Ons beer voort na die oomblik waar lig donker oorwin. En ek struikel met my letsels by jou vergifnis in.

vanaf die vloer opwaai. En vergeet de gezangen wat in die skoorsteen draai. En die ochtendstorm die horizon met wraak in sy gemoed. En ek skink vir my die dag breek.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

dan jy weet nie wat ek vir jou voel. Is 'n bietjie liefde net vir jou, net 'n bietjie sonskyn uit die blou, kan jy nooit vergeet nie, ek is lief vir jou, ek kan jou nooit vergeet nie.

want to steer it. Stay out there. Leicester FM.

soos wind oor 'n blaar, soos 'n veertjie sommer maar. As mense met jou mors, as jy vies is of nors, is ek daar. Soos die lente elke jaar, soos 'n wit bloeiselblaar, as jy moeg is en verniel is, soos 'n kaggel.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Skeer sy baard met 'n knipmes, breek die val daar af en rok die race.

0: Volg ons op Instagram @LuisterFM.
1: En ons sê volg ons op Instagram @LuisterFM en is baie ware woorde. Gaan volg ons daar op al die platforms op daar is Facebook, TikTok en allerhande dinge. Jullie kunnen doen ook TikTok live. Dames en heren, baie welkom bij Geloof is een Werkwoord. Ons begin bij absolute lekker treffers Piet Smit met Way Above the Sky. Johan Anker, Godse Bedelaar, Herian en El, hou die jimmel oop. Hier op die lekker luisterstasie. Dank is Gerrit die Jager. Ek gaan saam met julle tot en met net so voor 9 met Geloof is een Werkwoord. En dit is die program wat ons op sonoggend 'n bietjie tyd vat en dit alles vir die Jesus gee, want sonder hom is ons absoluut niks. En op die einde van die dag, hy doen so baie vir ons. Wanneer is dit tyd vir ons om vir hom iets te doen? Kan ons nie net 'n paar minute uitsit? Hy kan ons nie net 'n bietjie tyd teruggee vir die Here nie? Jy weet, ek sê baie vir die Vader as ek bid en sê, Here, sien net raak wat ek doen. Sien net raak, want baie keer val ek, baie keer is ek ook nie die beste persoon is wat ek moet wees nie, en die wêreld wil ons baie keer kruisig daarvoor. Maar op die einde van die dag denk ek nog steeds dat ons moet goed doen en die Vader sien dit raak. Maar ons gaan lekker gesels, dames en heren, oor die hele paar dingetjies op en af vandag. En onthou ook, dit is die maand van Junie. So die maand van Junie is natuurlijk, gaan alles oor 'n paar dinge. Maar een van hulle is mans se geestesgesondheid. Mans se geestesgesondheid. Nou, jy weet, ons baie maande vir die dames en allerhande dinge, maar ek voel baie keer hierdie is ook 'n baie belangrike maand met baie gevoelens wat neergedruk word deur die wêreld en deur baie dinge. Jy weet, toe ons groot geraak het, het ons ouers altyd vir ons gesê, jy weet, kinders word gesien en nie gehoor nie, moet ek jou iets gee om oor te huil. Jy weet, ons klomp dingetjies is dit, en ek voel baie keer speel dit ook 'n baie groot rol op die geestesgesondheid van mans en vrouens vandag. Ek sê nie, dis 'n slegte ding nie, maar baie keer, soos ek groot geraak het, was dit nie altyd 'n goeie ding nie. Maar ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor 'n hele paar dingetjies, so gesels saam met my. Ek wil bietjie praat oor ons woorde, wat ons uiter baie keer, en op die einde van die dag, net 'n bietjie dieper gaan op 'n paar dinge, en 'n paar vragies wat op sosiale media geplaas is, wat ek gesien het, wat ek net wil aanraak. Verder gaan ons lekker saam gesels, lekker saam kuier, hier op Geloof is 'n Werkwoord, dames en heren. Julle kan kontak maak met my op 082-333-667. Dit is natuurlik standaard data tariewe. Julle kan 'n voice notes ook stuur en al daai lekker dingetjies. Maar vir die manne wat nou reg maak om bietjie buitekant toe te gaan, kan ek julle dis sê.
2: Luister FM weer.
1: Ons gebe gewant sê ons weer vir ons vir vandag. Nou die westelike dele van die Ooskaap sê dat daar is vries in plekke in die noorde teen vanoggend, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel tot koud. Jou wind is lig tot matig noordwestelik met dan noordoostelik draai in plekke teen vanmiddag. Oostelike dele van die Ooskaap sê dat daar is vries in plekke in die noorde, maar sal koel wees en ook 'n koel langs die kus met 'n gedeeltelik bewolkte toestande wat verwag word oor die middag. Jou wind is lig tot matig noordwestelik van dan noordoostelik draai teen vanmiddag. Krampie rond op ons minimums en maximums en is 'n koue een vir vandag, maar bietjie warmer is wat die week was. Plettenberg Baais by 11 en 19, Humkane Gramstad 7, 18, Mtantas by 3, 19, Kumani Queenstown 1, 17, Graafry net 3 en 'n maximum van 20, Kranok 1 en 'n maximum van 17, Port St. John's 11, 22, Bishu 6, 19, West London 10, 21. Dan beweeg ons bietjie deur na die kusdorpies toe van Jeffreys Bay en ek hoop daarom al die mense in Gamtoos area is daarom nog veilig en warm. 13 op die minimum, 21 op die maximum. Uit en aan Dispatch 6:21 en aan Port Elizabeth sê vir ons is 'n minimum 6 en 'n maximum 21 grade Celsius vir vandag. Gaan bykie die na Joni man toe en hy sê genoeg is genoeg. En ek hoop jy vra jouself daai vraag of daai stelling soms in jou lewe.

0: Hulle naam is Vertikaal, meer as woorde. Johnny Man sê genoeg is genoeg op die Sondagmore die 7de Junie. Hoop julle oggend is daarom lekker. Hoop julle staan lekker op, die koppie koffie nou al warm gemaak en jy is rondom geliefdes. Jy weet, toe ek vir oggend nou hier kom sit, is my hart vir my bietjie swaar as gevolg van dingetjies wat rondom my gebeur op die oomblik. En selfs met ander mense wat naby aan my is, wat mens saam met hulle deurgaan. En baie keer, dan dra ons ander mense se laste ook. Jy weet, ons sit met bekommernisse in ons hart en ons maak baie keer oop deure vir die duivel om in te kom in daai donkerte, deur die bekommernisse verander. Baie keer is dit ook vir ons kinders, vir ons ouers, vriende, familie. En op die einde van die dag probeer ons alles alleen dra. En ek verstaan, jy weet, vooral vir die mans, en dis wat ek bietjie oor wil gesels nou, maar is altyd 'n groot ding, want die mans word, jy weet, het is die maand vir mans se geestesgezondheid, maar een man, en ek vat niks weg van die dames af, asjeblief, ek is groot gemaakt deur 'n vrou, maar mans word baie keer groot gemaakt om alles alleen te doen, en hulle koppe word hulle gesê ook, jy weet, staan op, vee af jou trane, moet ek iets gee om oor te huil, jy weet, daai type ding, moet nie huil nie man, sissies huil. En op die einde van die dag, denk ek, baie van die goed gaan sit achter in ons koppe en het begin stuw, soos die Engelsman sê. En als baie mans het van kleins af geleef word, jy moet net sterk is. Jy moet jou tanden met mekaar byt. Jy mag nie klaar nie. Jy moet selfs die probleme oplos. En van jongs af word mens, manne huil nie. Van het soos man, wees sterk. En is altyd die groot, en ek sien het baie uitspeel. Ek het baie vrienden verloor en selfmoord al, en alles het gebeur is gevolg van dit, en sonder dat ons het besef, begin baie van ons glo dat hulp vra, en selfs mans en vrouwens, is 'n teken van swakheid, en het is so onwaar, jy weet, en ek sê tot vandag toe nog, 'n swakheid is wanneer jy allergies is vir peanuts, dis 'n swakheid vir my, dis wanneer jy iets gaan eet, of iets gebruik, of iets op jou vel sit, wat jou lyf nie kan hanteer nie, dit is 'n swakheid, jy weet, so Superman kon die kryptonite hanteer nie, ek weet die Batman armoede, I don't know, maar hy kon die kryptonite hanteer nie, dit het sy krag weggevat, dit is sy swakheid, maar die rest van die dinge is menslik, dis menslik om uit te gaan en te sê, luister die boys, ek kort hulp. Selfs as die dames uitgaan en sê, luister, die dinge raak vir my bietjies te veel, ek kort hulp. Maar ek wil vandag vir jou een ding sê, en dis nie wat die Bybel leer nie, maar as sit dalk vandag een man of een vrou wat luister en voel dat hulle dra die wêreld op hulle skouers. Jy weet, jy probeer die huis in die gange, jy probeer rekeninge betaal, jy probeer 'n goeie pa of ma wees, en jy probeer 'n goeie man of 'n vrou wees, en jy probeer allemaal help. Ek weet hoe dit voel. Maar diep binnen in jou is jy moeg. Fisies net moeg. Siels moeg. Nee, weet, een van die grootste vrae, of een van die grootste gevare, as ek nie sê, vrae, maar een van die grootste gevare, is isolasie. Jy raak gewoond om alleen te sukkel, jy glimlag van die mense, vra hoe gaan het, sê, nee man, alles gaan goed, alles is okay. Maar die waarheid is, baie vrouens en baie mans vooral, leef met bekommernisse, vrees, skuld, teleurstelling, druk, en niemand weet af aan hem. Jy weet, die vijand wil hê, jy moet het alleen hanteer, want die vijand wil hê, jy moet swakker en swakker raak. En hy wil hê, dat jy moet glo. Niemand verstaan my nie. Niemand sal my kan help nie. Maar gaan dit vir jou sê, die Heer het jou nog nooit gemaakt om alleen deur hierdie goeders te gaan nie. Met van die begin af, sien ons dat God mense in die gemeenskap geskep het. Selfs Jesus het nie alleen deur sy bediening gegaan nie. Die Heer het disippels gehad, hy het vriende gehad, hy het mense rondom hom gehad het om bygestaan het. Nou as die Seun van God nie alleen gewandel het nie, hoekom dink jy dis goed vir jou om dit te doen? Hoekom dink jy dis vir jou okay om deur hierdie lelike wêreld te gaan om te sê, ek kort nie hulp nie, ek het niemand langs my nodig nie. En is belangrik dat ons daaroor gesels, want is belangrik dat ons agterkom, dat ons menslikheid soms van so aard is, dat ons dit moet doen. Jy vat vir Moses. Jy weet, jy met die grootste leiers, hy het die hele volk gelei, hy die mense het na hom toe gekom, dag en nacht, met probleme en klagtes en versoeke. En tot sy skoonpa het gesien, Moses is besig om homself uit te put, en hy sê van, wat doen jy? Is nie goed nie, jy sal jouself heeltemal afmat. En op die einde van die dag, toe sê hy vir my, jy moet die verantwoordelikheid deel. Nou, as selfs jy vir die grootste leiers in die Bybel kon nie alles doen nie, hoekom doen ek en jy dit? Hoekom gaan ons deur dit? Hoekom sak ons nie op ons knieën neer? En ek praat nie net van hierdie spoeg en plak gebede, of hierdie vinnig op my knieën gaan, net om te vra vir die Here om my te help nie, maar voor die Here te gaan afsonder. En selfs omring jou mense met die mense wat jy kan doen. Weet Galasiërs sê een, die een dra die ander se laste en vervul so die wet van Christus. Dra nie alles alleen nie. Dra mekaar se laste. God se plan was al nog altyd om gelowiges mekaar moet ondersteun. Dit is hoe dit moet wees. En in vandag se daar ongelukkig nie. Weet ek sê dit baie en is, mense kyk my baie keer snaaks aan, maar ons leef vandag in 'n wêreld waar jou buurman 'n televisie koop en hy stop in sy voor die huis van sy huis en dan slaan hy sy kar deur omtrent 10 keer hard en die oomblik wat jy by jou venster uitkyk is die oomblik wat hy sy nuwe televisie uit die kar uithaal nie omdat hy gesukkel het om die TV uit te kry nie maar hy wil hê jy moet sien dat hy 'n nuwe TV gekoop. En ons leef in daai tyd waar sodra jy 'n nuwe kar het, wil jy iewers skielik dorp toe gaan dat almal die kar kan sien. As jy nuwe klere het, wil jy dadelik iewers uitgaan dat almal die klere kan sien. Dit gaan nie meer oor die dankbaarheid van God die Vader wat ons beklee of ons 'n voertuig gegee het nie. Nee, dit gaan oor eie gewin en eie dinge. En op die einde van die dag wanneer daai wegval of selfs iets anders, wanneer jou goeie dinge, ander mense affekteer, dan kom daai alleen wees. En dit is nie goed nie. Dit is nie goed nie. Ons as Christene moet mekaar regtig bystaan. En nie net met woord nie, maar met liefde, met barmhartigheid. Ons moet uitgaan na mekaar toe en sê, wie wat Gerrit, ek sien jy sukkel my vriend. Is jy okay? Ek sal vandag hier staan as dit nie was vir mense wat na my toe gekom het en gesê het, Gerrit, is jy okay? Het jy hulp nodig? Op die einde van die dag, dames en heren, en ek praat spesiaal met die mans vandag. Man van God, miskien moet jy vandag ophou voorgee dat alles okay is. Miskien moet jy met jou vrou praat, met 'n vriend praat, met 'n predikant. Miskien moet jy net om hulp vra, nie omdat jy swak is nie, maar omdat jy wys genoeg is om te weet dat niemand gemaak is om alleen te dra in die hele gemeenskap. Is veronderstel om saam te dra. En ek weet baie keer, sê ons ook vir onsself, jy weet, ja wel, as ek nou vir my mense, my probleme sê, dan gaan allemaal, dit is een van die dinge. Ons verloor te veel goeie mans en vrouens op hierdie aarde as gevolg van aardse probleme. En jy hoef nie alleen te veg nie. Ek beloof dit vir jou. Ek wou vanoggend dit net vir julle noem, want, ja, dit het bietjie baie naby in die huis geslaan vandag. As gevolg van iets wat gebeur het met mense naby my en onthou net altyd, julle is nie supermans nie. Superman is nie 'n fisiese persoon nie. So moenie probeer om 'n superhero te wees nie. You can be a super Christian though.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Wat die mooiste musiek, man. Milan Redling, hy is huilie, huilie, huilie. En die slaan wat sê, bron van lewe. Jean-Marie Botha, take my hand, take my hands. So ja, nou is die lekkere musiek wat jy het op geloof as een werkwoord. Is lekker om saam met julle te keier op die prachtige dagie. Dit is my so interessant as ons baie keer die ding aanraak. Op geloof as een werkwoord. En ons krijg so baie terugvoering op dit. En... een van hulle is, jy weet, het gepraat nou oor mans gesondheid, geestesgesondheid. Maar dit is die maand daarvoor. En ek sê baie dankie, ek gaan nie die name noem, maar vir die boodskapies wat deurgekom het. En een van ons luisteraars sê, dis een onderwerp al diep op sy hart al vir baie, baie lang. En dit is heavy. En ek stem 100% saam, jy weet, op die einde van die dag, maar praat ons nie daaroor nie. En is tyd rarig laat ons menslikheid wys vir mekaar. Dit is rarig een groot, groot, groot deel. En hoekom ek so sê, dit is nie een feit dat ek nou hier so sit om vir jou te sê, gaan praat al jou probleme met die persoon wat jy sien nie, maar op die einde van die dag, sodra ons in die donkerte inval, is wanneer die duivel die kans kry om ons aan te val. Dan kom die dinge van jy sleg, jy is nie goed genoeg nie en allerhande dinge, en het raak net erger. En op die einde van die dag, wat baie keer gebeur met mans, wat ek nou meestendeel praat, maar vrouwmense ook, of die dames, vrouwmense klink so weird, maar is wanneer die duivel inkom op al die dinge, dan begin al die goeders erger raak. En dis wanneer ons in drank inval, of verkeerde verhoudings inval, of selfs verslawings aan dwelms, drank, pornografie, ons in drank inval, of verkeerde verhoudings inval, of selfs verslawings aan dwelms, drank,

op al is het iemand op sociale media wat je niet kent, krijg je iemand wat je niet meer oor kan gesels. Maar maak net zeker dat Christus rondom die tafel is wanneer jy praat. Op die einde van die dag, dames en heren, om verloor ons heeltemal te veel mense op hierdie aarde as gevolg van baie lelike dinge. Maar baie keer is dit verhoudings, baie keer is dit werke, finansiële dinge. Op die einde van die dag, denk ek, moet ons regtig aanvat. En ek beam jou nou vermoorde as jy weet van 'n man of 'n vrou wat deur moeilike tye gaan, of jy weet van iemand wat nou nie in die beste plek is nie, hou op vir jou man of jou vrou of vir jou vriende in om 'n sirkel sê, "Haai, het gaan nie so goed met Piet of Koos of Jannie." Stuur 'n boodskap, stuur haar 'n boodskap, gaan loer in, gaan maak 'n draai. Op die einde van die dag sit dit in my en jou om dit te kan doen. Jy weet, iets wat my verskriklik pla, ek het gister by daaraan gedink is, daar is 'n oom wat ek my hele lewe lang ken, en hy het my op die Saterdag 'n boodskap gestuur. En ek het, was op en af, ek het die boodskap gesien, en ek is een van die ouens wat nie die boodskap lees, tot ek jou gaan reply nie, so ek het hom gelos. En die Sondagochtend het hy my probeer bel, en ek was ongelukkig nie by my foon nie. En die Sondagochtend is hy oorlede. En het pla my iets verskrikliks, want die ergste is, hy die voice note wat hy Saterdag gestuur het, delete. Wat was in die voice note? Wat wou hy sê? Wou hy vra? Hy het nie selfmoord gepleeg nie, dat ek nie dit sê, het was gezondheidsissues, maar wat was daar? So dit was my eie slegtigheid, dat ek op die oomblik in tyd my foon gevat het, en om net die minuut of twee gevat het, en geluister het, en vir my boodskap gestuur het, en te sê, luister die oom, ek is net 'n bietjie besig, ek praat môre met jou. En het pla my iets verskrikliks. En op die einde van die dag sit dit so baie in my en jou, om net 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. Om te sê, luister hierso, net soos Moses, wat sy dinge uitgegee het en om hulp basies gevra het, kan jy dan ook uitgaan en presies dieselfde doen. Jy kan uitgaan en sê, luister hierso, ek kort hulp. Maar ek wil jou net vandag moedig. Jy weet, sê vir hulle, moenie in stilte swaar kry, moenie alleen veg nie, moenie jouself afsonder nie. Daar's hulp, daar's ondersteuning, daar's hoop, daar's ek. Hierso, ek is hier, ek sit my hand op, praat met my. Maar baie keer wil ons dit net nie doen nie. En die grootste ding is, die Here verwag dit van ons om dit te doen. Christene moet mekaar se hande vat, dames en here, dis ons werk. Dis ons werk as disippels. Ons loop nie eendag in by die hemel, net as Piet of Koos of Jannie, jy loop aan as 'n vegter vir Jesus Christus. Wil jy nie saam met iemand in die hemel inloop, of wil jy dit alleen doen? Ons moet uitgaan en op die einde van die dag net 'n klein bietjie van 'n verskil maak, al is dit net in een persoon se lewe. En ek gaan weer sê, Galasiërs 6 vers 2, die een dra die ander se laste en vervul so die wet van Christus.

0: Dankie my huis sal die Here dien presies wat ons moet doen. Ja, nee, ek en my huis sal die Here dien. Op die einde van die dag ook, dames en heren, van het baie van ons om die dinge te doen, gaan nie net in die boom uitvallie. Ons moet nou effort inzet. Ek sê baie keer, weet, as ek het sê ook, dan voel ek altyd, ek sê verkeerde goeders, maar ek dink die Here is een ding wat hy versot is oor. Ek sê baie keer uit die verslaving van dit, maar het klink altyd lelik wanneer die Here het die verslaving sê. Maar ek dink hy is verslaaf aan effort, aan die moeite wat ons maak vir hom. Ek dink die Here is baie, hy is versot daaroor. En dis kom ek die verslaving wil sê nie, want dit, julle verstaan my punt. Maar ek glo dat ons kan die metafoor sien. Maar ja, jy weet, dit vat baie vir die mens soms om te sê, luister, ek het hulp nodig. Vat baie vir die mens om te sê, ek verstaan nie dit, of ek verstaan nie dit nie. Of soms sê ons net, wie wat, ek is moeg. Ek is moeg, en om eerlijk vir jou te sê, om vir God te sê jy moeg, beteken nie, jy faal om nie, dit beteken nie, jy is eerlijk met hom. Jy weet, en ek, iemand het my nou een vraag gevra en gesê, ja, wanneer jy vir die Here sê jy is moeg, bedoel dit jy faal om? Nee, glad nie, jy is eerlijk met hom. Die Here ken jou hart, beter is wat jy hem ken. Want nou altyd, baie keer dan sê die mense, o, Gerrit, my nie waar, nie, ek ken my Here, of die Here ken my hart, en denk ek altyd, maar ken jy syne, ken jy die Vader? Jy weet, die Bybel is vol mense wat vir God gesê het, hulle is moeg, hulle is moedeloos, hulle is bang, hulle is selfs gebroke. Jy weet, David het geskryf met sy trane en sy swaarkere, Elia, hy was so uitgeput dat hy onder 'n besembos gaan sit het en my opgee. Selfs Jesus Christus het in Getsemane sy diepe smart en sy benoudheid uitgespreek oor die dinge. God het nie veroordeel omdat hulle moeg was, he. Hy het hulle ontmoet in hulle moegheid, het hulle gedra. Dis wat ons moet doen. Jy weet, op die einde van die dag moet ons ook dink, jy weet, soms dink ons geloof beteken, ons moet altyd sterk wees. En is glad nie so nie. Jy weet, ware geloof is nie om voor te gee jy sterk wanneer jy is nie. Ware geloof is om na God toe te gaan wanneer jy nie meer sterk genoeg is nie. Matteus het gesê, of in Matteus gesê, kom na my toe, almal word vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Onthou net nie, enige iemand, of het nou in die gees is of fisies, as jy moegheid en mislukking was, sou Jesus nooit daardie uitnodiging vir jou gegee het. Nooit. Om moeg te voel, geestesgesondheid gewys, christelik gewys, fisies, om te sê, luister, ek is moeg, ek is klaar. Dit wys nie enige iets anders as vir die Vader om te sê, luister, die Here, ek kort u hulp. Jy weet, meeste van die dinge, as jy mooi gaan kyk in die Bybel, en jy weet, mense sê altyd, en ek sê dit baie by die begin, maar dan sê die mense altyd, die Here gee sy grootste struggles, sy grootste gevegte vir sy sterkste Christene, en ek weet, haat is 'n lelike woord, maar ek haat daai gesegde. Ek dink dit is 'n stupid gesegde. Want op die einde van die dag is ek en jy nie sterker of Piet of Koosie. Ons weet nie wat sy struggles deurmaak nie. Maar, nou moet ek ook vir jou sê, dat elke liewe getuienis in die Bybel, of het nou is van David en Goliath, Noach in die Ark, Moses in die Mandjie, jy kan na enig iets gaan kyk, Simpson en Delilah, elke liewe getuienis, wat hulle gedra het, was groter as wat hulle kon hanteer. Dit was baie groter as wat hulle kon hanteer. Want op die einde van die dag, wanneer ons op 'n punt kom en ons sê, ek kan nie meer nie, is waar God die Vader oorvat en daar is jou getuienis. Want as jy opgestaan het vanoggend en jy het 'n gebed gedoen en jy het presies gekry wat jy wou gehad het, jy het jou struggles aangevat en jy het gewen, waar is jou getuienis? Jy gaan nog steeds vir die Here dankbaar wees, maar hoe groter jou getuienis om op die einde van die dag te sê, ek het geknie en ek het geval en Jesus Christus het my opgetel en hy het my saak vir my uitgewerk. Dis waar het is. Dit gaan nie oor die feit van heeltyd bid tot op 'n punt en dan klaar nie. Jy moet op daai punt kom en sê, Here, ek gee oor nou. Ek is nou klaar, ek is verby, ek gee oor. Miskien het jy jouself al vir jare gedwing om aan te hou, omdat jy gedink het, om stil te staan of te erken jy is moeg, beteken jy stel God te leer. Maar God vra nie altyd alles alleen moet dra nie. Hy vra nie dat jy na hom toe kom. Bring het vir my. Weet op die einde van die dag om te sê, Heer, ek is moeg. Is jy 'n teken van ongeloofie? Ver van het af. Ver van het af om te sê, dis ongeloof. Nee, is 'n bykie nie. Dis die eerlikste gebed wat jy kan doen om vir die Here te sê, Heer, jy ken my hart, maar ek is moeg, Heer. Ek is eina. Papa Jesus, ek kan nie meer nie. Het is vir my moeilik om aan te gaan. En dan gaan die Here vir jou sê, Gerard, maar hoekom? Sê, Here, want X, Y, Z. Dit en dit en dit en dit en dit. Moet nie altyd bid en vra nie, maar gaan lê by die Here en praat met hom. Want soms gaan die Here jou terugantwoord. Baie keer en hy, soms het ander mense, soms in gebed, soms uit die skrif uit. Dis kom ons Bybel lees. Versterk jouself. En dan gaan jy vir die Here sê, Here, ek kan nie meer nie. En die Here gaan sê, maar Gerard, hoekom? Wat is fout? Want die Here wil hê jy moet dit vir hom sê. Want noem hom op sy naam jou probleme. En dan gaan die Vader vir sê, Gerard. Hoekom is jy so bekommerd? Waar is jy geloof? Sê, maar Here, ek het dit. Here, ek is hier. Maar soms is dit net die wêreld sê, ek gaan nie dit doen nie en ek gaan my werk verloor of ek het my werk verloor of ek moet na my familie kyk, Here, en ek sukkel. Ek weet nie meer wat se kant toe nie. En dan gaan die Vader vir jou sê, Gerrit, weet jy wie is ek? Weet jy wat kan ek doen? Glo jy nie dat Noag het op dieselfde plek as jy gekom nie? Glo jy nie Simson het al gestaan en nie geweet wat nie, maar het gevoel die krag van die Here lei hom. En dis wat ons moet doen. Ons moet oorgee dat die Here ons kan lei. Maar ons hardkoppigheid stop ons seëninge so baie. Ons menslikheid soms skop in. En dan sê ons, ja, maar die Here gaan my kan help, maar ek, nee. Ons moet in die vuur in kan loop. Of het nou geestesgezondheid of probleme is, en hy vuur brand voor jou. En jy moet kan loop en sê, Here, ek is bang, maar ek het die geloof dat Vader my gaan beskerm deur hy vuur. En as die deure oop gaan van die leeukuil, en die leeu loer jou in jou oë, moet jy weet, Jesus Christus is by jou kant, en hy leeu gaan wegdraai van jou. But die effort om hy uit te kom, dit sit in my en jou, nie die Vader hier. Die effort sit in my en jou. As die Here vir jou sê, Gerard, op blokkie 6, gaan ek vir jou alles gee. Gaan jy 1 tot 5 loop? Maklik. Jy gaan 1 tot 5 loop met 'n smile op jou gesig. Want jy weet, Jesus Christus is op blok nommer 6. Ongelukkig by ons, ons het nie nommers en ons weet nie wat se punt is daar waar die Here gaan oorvat nie, maar ons moet daai effort maak om te sê, Here, deur my trials and tribulations, deur my moeilike tye, waar ek nie weet of ek links of regs is nie, gaan ek deur hierdie vuur loop. Die deur van die leeukuil gaan oop, maar ek loop in, Here, ek kyk al leeu in sy gesig, en vir hom gaan ek nie bang wees nie. Dames en Here, besef ons wat ons het in Jesus Christus. Besef jy die wat hemel en aarde geskaap het. Die Bybel word so baie aangehaal, maar kom ons agter dat dit alles oor een man gaan, oor die drie eenigheid van Jesus Christus wat dit deurkom om te sê, daar lê die krag. Jy kan so baie getuienisse wat Vader vir ons gegee het in die boodskapper homself, wat vir jou kan sê, moenie bang wees nie. En ek weet, dis moeilik, vra my, ek is baie bang in my daagse lewe, en dan sê ek vir die Here, Here, vergewe my menslikheid, maar ek het vertroue. Ek sê baie vir die Here, ek weet, jy gaan my probleme vir my uitlos, of oplos. Ek weet, Here, jy gaan my probleme oplos, maar vergewe my, dat ek nog steeds worry oor volgende week se broodgeld, Here. Dames en Here, jy sit met 'n superhero aan jou kant. Gebruik hom, hy's daar.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Sean of Feet. So baie vir dankbaar te wees, soos om Lance James gesê het, God made love. Donnie Boon, gaan sy loof om prijs om vir jou bare David's hart. Jy weet die mooiste songs onder die son. So mooi. Jylle zijn geskakeld nog steeds by geloof is een werkwoord die op die lekker luisterstasie en is lekker om saam met jylle te keier. En om seker te maak is, maak die Heere sy naam groot vandag, wie, want nee, betek keer is het wat die lewe ons bykie druk. Maar ek beloof dit vir jou, daar is altyd iets om oor dankbaar te wees. Jy kon het die vandag gehad het nie. En baie keer, as ons terugkyk, al is dit een paar jaar, kom ons achter, dat ons sit vandag met goed wat ons voor gebid het daai tyd. Jy weet, soms is het nie alles in een emmer soos wat jy het wou gehad het nie. Weet, soms loop ons as christene in by winkel. En dan vra ons vir die Here, Here, ek soek een blauw hemp met pink spikkels, geel strepe, een rooi kraag en oranje mouwe. Het is die hemp wat ek wil, Here. En dan gee die Vader vir ons een blauw hemp met geel spikkels en oranje mouwe. Maar hy het hier die swart kraag op hier, en hy het ook hier die pink kolle of wat ever op hier. Maar hy het drie van die ses goed wat ons wou gehad het op. En dan gee die Heere vir ons ons hemp, en dan sê daar Gerrit, dit is wat ek vir jou het nou. En dan is ons ondankbaar, want my Heere, waar is my oranje mouwe? Heere, het ek jou nie gevra vir een swart kraag nie? Sê die Heere Gerrit, maar weer die oomlik in tyd is dit wat ek sien die toekomst. Ek sien wat kom vir jou. Ek sien wat kom vir jou, en dit is wat jy nodig het nou op hierdie oomblik in tyd. En op die einde van die dag sal jy dit kry, maar ek het nodig vir jou om bietjie net op 'n beter plek te kom. En ons is kwaad vir die Here, en dan draai ons ons rug op die Here. Kan jy glo dat die Here dit aan my gedoen het nie? En is dit werk jy altyd so nie? Dis, as dit so makkelijk was, waar is die getuienis? Waar? It's crazy. En ek is dames en heren, hierdie tyd van die dag, praat ons bykie oor waar jy die heren kan dien, en ek geer het bykie vir jy deur vandag. Hulle sê, Place of Worship Centrum, elke sondagochtend 9:00, een kerk en geneesingsdienst, allemaal is welkom. Dit is daar waar pastoor Christe Kamfer is. Nou, jy rijd vanaf P.O. Kaapweg, 1,6 kilometer by Wedgwood Golfbaan, ingang daar by die hekke van Sovereign Foods, en is aan jou rechterkant. Bye bye, dankie. Dan Logos gemeente, diensttye is 9:00 vanoggend of 6:00 vanavond, sondagskool is 10:00 en dan bidure is woensdag. 7:00 die aand, excuse toch, 7:00 die aand. Namal is hartelijk welkom, kom geniet het. Die woord is saam met ons koffie en thee na die ochendienst. Dit is Dominee Frikkie Smit, wat daar is 54, Bougainvillea Rylaan en Westring. Nou ek sien ook hier so sê, Ruth vir ons, baie dankie. Hulle sê, ons het vir Leon Goosen by die VEK Algoa Park 4 van der Leur singel 5:00 vandag. Almal is welkom. En kom van Ruth af. Ruth, baie dankie man. En mag hierdie julle sien dat julle die kerke so adverteer. En ek hoop regtig dat iemand vandag wat nie kerk toe gaan nie, dalk 'n bietjie kerk toe gaan. Jy weet, soms gaan dit nie altyd net oor die feit dat die kerk toe gaan nie, maar dit gaan oor die woord, dit gaan oor die seëning, dit gaan oor daar waar ons by mekaar kom is die Heilige Gees. En natuurlik ook die effort wat ons maak. Jy weet, ek het 'n ding wat ek moet doen binnenkort. En ek sê toe gisteraand vir my ma, ek het nie baie lus nie. Maar, die Here doen so baie vir my, ek moet dit ook doen. Jy weet, ek moet uitgaan, laat die Vader sê, Gerrit, jy soek daai hemp met die geel strepe en die swart kraag en die oranje en mouwe. Wat doen jy vir my? Wat doen jy vir my? Wat doen jy vir my? Ons moet, dames en heren, ons moet. Jy het soms drank die wereld te veel, en baie van die Here se kinders gaan deur dieselfde dinge, en het is al vir eeuwe so. En ons hardloop die weg van God, af en ons hardloop na hom toe. So dit is wat ons moet doen, en al effort maak vir die Vader. Jy het nog tyd om die kerk te adverteer, of enige geloofwaardige centrum, soos jy graag so wil.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Goeiemôre. Luister FM familie, goeiemôre Gerrit. Ek hoop dit gaan goed met jou daar waar jy nou is. En ek hoop ook dat die Here nou 'n warmte in jou gaan bring, en 'n honger in jou gaan bring, sodat jy so honger raak dat jy kan sê, Here, ek wil in U huis wees vandag. Gerrit, die afstand tussen lewe en dood. Wat is dit? Ek wil vandag vir jou sê dis 30 cm. Sjoe. Hierdie klink miskien so 'n bietjie snaaks vir jou vandag. En ek wil hê dit moet, want ek wil hê dat dit iets in jou moet wakker maak vandag. Die afstand tussen lewe en dood. En wat gaan ons doen rondom hierdie afstand om dit verby te kry? So, ek nooi vir jou vandag vriendelik uit na PE Revival Center. Ons is hier in Shallow, nommer 16 Harold Road. Hier in Shallow, Port Elizabeth. Ons gaan sit om die woord, ons gaan praise and worship, en dis nagmaal. Ons gaan as familie en as 'n eenheid, die heiligste van die heiligstes, die sakramente wat die Here Jesus vir ons gelos het, gaan ons as 'n eenheid gebruik en as 'n familie gebruik. En dan gaan ons sit om die woord, om te bepaal die afstand tussen lewe en dood, en hoe om verby dit te kom. So ek nooi jou uit, om saam met ons te kom kuier, te kom fellowship en die Here te dien hier by PE Revival Center. As jy bietjie vroeër kom, ons diens begin om 9:00. As jy bietjie vroeër kom, dan kan jy 'n koffie of 'n hot chocolate kry gratis en kom geniet dit saam met ons. Ek hoop ek sien jou vanoggend by kerk. Gerard, 'n wonderlike dag vir jou en baie baie seën en vrede.

Lekker ou JK, dis Joy Medley, I Love That Man. En so gepraat van JK oor so 5-6 minute, dan bring hy vir ons 'n stukkie 'n woord. Bram Kamer sê, if you want to be happy and an answer, give me that old time religion. Hierdie be lekker luisterstasie. Nou is lekker om saam met jou te kuier. Dankie vir al die pragtige boodskapies en al die mense wat vir ons so deurgee. Jy het nog so 'n klein bietjie kans, as jy graag smaak, om jy kerkie te adverteer, is jy meer as welkom. Maar wat jy sê, nee, ons Vader is Vader van liefde en vergifnis en beautiful last. Nie een laat tyd toe na die Here toe te draai nie en die Here is altyd daar vir jou. Maak nie saak wat nie, dames en Here, dis een van die grootste goeders van die Vader. Hy is absoluut amazing. Maar vat net een dag betyd. Jy weet, Jesus het gesê, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. God gee genade vir vandag. Môre se genade, kom môre. En miskien is die belangrikste ding om te onthou, wanneer die wêreld te veel drank, beteken dit nie God het jou verlaat. Die dikwels is dit juis in al die oomblikke dat hy nader is aan jou. Jy hoef sterk genoeg te wees van alles wat voor jou lê nie. Nou, jy hoef nie vast te hou aan een van die sterk genoeg goeders nie. Jy's okay. Jy kan swak wees. Dis die greiding van die Vader. Daar waar jy val, tel jou op. Ons almal ken die storie van die twee voetspore en daar waar die een voetspore geraak het. Toe sê die man, Here, jy het my verlaat. Ek sien net een voetspore. Toe sê die Here, nee, my kind, ek het jou gedra daai tyd. Onthou dit altyd. Jy hoef nie elke probleem om te los nie. Jy hoef nie almal te red nie. Daar's een verlosser en dis Jesus Christus. God gebruik dikwels ander gelowiges om ons te bemoedig en te ondersteun. En op die einde van die dag, as jy dit het, wees een. Jesus Christus is amazing, man. Regtig, hy is absoluut fenomenaal. En Christenskap, kan ek jou nou beloof, daar is hier 'n wet in Christendom wat jy kan volg, wat jou 'n slegte mens maak. Nie 'n bietjie nie. Dis alles goed. Okay. So ja, dit is lekker om saam met julle te kuier. Julle kan 'n kontak maak met my nou 082 333 367.

'n hartlike goeiemôre aan al die Luister FM luisteraars. Dis weer eens 'n groot voorreg om hierdie kort gedagte met jou te deel. My naam is Jacques Kilian en ek wil met jou praat oor daar is krag beskikbaar. Ja, jy het reg gehoor. Daar's tye in ons lewe wanneer ons voel, Here, ek het nie die krag nie. Daar's tye in jou lewe wat jy wil opstaan en sê, ek wil nie opstaan vanmôre nie. Alles lyk vir my net te veel. Dit lyk of alles my omring en alles my vasdruk en ek het nie 'n uitkyk op die lewe nie. Dit voel ek het nie 'n toekoms nie. Dit voel ek het nie 'n hoop nie. Maar dis maar net 'n leuen van die vyand en ook natuurlik ons sintuie wat ons vertel jy gaan dit nie maak nie. Maar hoor wat sê Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal, nie miskien of dalk nie, hoor wat sê die woord, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis so belangrik dat die Heilige Gees elke dag jou deel moet wees. So met ander woorde, wanneer daai gevoelens kom klop aan jou hart se deur, dan sê jy, ek profeteer die woord, daar staan geskrywe, Handelinge 1 vers 8, ek sal krag ontvang wat ek nodig het hierdie dag, omdat die Heilige Gees by my is. En dan sê die Here ons ook in sy woord dat hy gee ons 'n hoopvolle toekoms. Nie om ons uit te vat of ons sleg te sê of ons agteruit te laat gaan nie. Nee, hy gee ons 'n hoop en hy gee ons 'n toekoms. Jy moet verstaan vandag, ja, daar's 'n regte vyand wat teen jou is. Maar hoor, daar's 'n God wat vir jou is. As die vyand teen jou is en mense teen jou is en omstandighede teen jou is, moet jy altyd jouself herinner, maar onthou, daar's 'n God wat vir my is. Watter verslag gaan jy glo? Dit wat die vyand sê, dit wat jou sintuie sê of dit wat die woord sê? Ek en jy maak 'n besluit om die woord te glo. Ek sal krag ontvang en dis beskikbaar vir my. Kom ons bid. Here, dankie vir krag vir mense wat dit nodig het in hierdie dag, dat hulle sal opstaan en sal sê, hierdie dag gaan 'n goeie dag wees want die Here is aan my kant en daar's krag beskikbaar. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Ons sommer dag sê ook sê yeeha, dis die country hardklop. As jy elke sonnaand op die ritme van country leef, dan is jy seker vandag so 'n bietjie verras. John Dirker wat instaan vir Chantel Bosch vandag. En so is Radio Familie 24/7. En is altyd die harte wat saamklop, die stories wat ons dra. Is ook die musiek wat ons bind, nê. Hey, so Chantel, ons hou vandag die country vlam aan vir jou. En voordat ek verder gaan, Darren, het was so heerlik om jou weer vir 'n slag te kon sien. Ons het lekker gesels en dankie vir die glimlagte en die musiek op Jukebox Gems. En jy het weer volgende daai spesiale atmosfeer geskep, net soos wat jy kan op Jukebox Gems. Ja, so vriende aan elkeen wat nou saamreis, kry sommer daai stoepstoel reg of klim sommer in daai bakkie en gaan daar vir 'n draai, rye draai. Want vir die volgende 3 ure gaan ons saam onthou, saam droom. Want country is net musiekie. Is definitief 'n gevoel. Is 'n taal wat jy voel voordat jy het verstaan.

Daar is Charlie Pride, Just Between You and Me. Daar is John Durker van Leiser FM. En vandaag staan ek in vir ons eie country queen Chantel Bosch. En as jy luister, Chantel, ons hou die hartklop warm tot jy terug is volgende week. Ja, en so in die gees van country. Of jy nou hier in die Ooskaap, op een plaas is of in een stadshuis met een braaitang in die hand. Laat ons saam wees, laat ons saam wees. Laat ons die rus van hierdie dag voel, hoor. Ah, die eenvoud van waardering. Ek het sommer gesien, die vier brand al op wat atelier toe. En dan so met ons ook liekies vier vandag, wat weer soos ou vriende voel. Ja, laat my weet, is daar iets hier op die kolen by jou huis? Bereid jy nou al iets voor vanmiddag ete? So of jy saam is met familie, of net stil is, luister na die klanke van country. En het herinner ons allemaal aan die tyd toe alles eenvoudiger was. As daar een ding is wat country muziek reg kry, dan is het nou om jou voete te laat beweeg, voordat jy besef jy sal op daardie dansvloer. Ja, ek wonder, weet nou al een line dance probeer. Ja, laat my sommer ook een bykie weet, het jy al soeies probeer, een line dance? Ek was daar by een plek by die naam van Coyote Joe's in North Carolina. En dis waar ek het die eerste keer beleef het. Of, stuur sommer al stemnota vir my op WhatsApp. En as jy regtig country in jou haare het, stuur al vir my een regte lekker, sommer reg uit die maag. Yeehaw! Ja, jy weet, ek kan dit nooit hard doen nie, want het nou bars hy luidsprekers van jou. Ja, ek wil hoor, wie dra nog hy cowboy trots? Stuur hy yeehaw stemnota vir my. En hier is nou een waar hy dansvloer reg oor die wereld aan die brand gesit het. Ja, jy ken nie die ene. Hy gaan so. Bert Skurden Burgi.

0: Somewhere between Mulhegged.
1: Nee, kyk. Dis alweer daai tyd alweer. Dit is 'n groot verrassing. Ek moet seker maak. Is hy Saterdag vandag? Hallo John, nou hoop dit gaan goed. Ek my stem te hoor. Ja, welkom in ons voertuig. Ons so 'n bietjie af van die see toe. Na gisterand se harde geek was baie lekker geweest. Awesome om jou op aan te staan vir Chantel. Ja, wat van so klein versoekie, net vir jou maatjie Dikkie, dankie. A general call, yes, some child in your heart. Gooi hem, papa, jy mag. Dankie, Jono.
0: Yes, Dikkie. Ja, lekker om jou stem te kan hoor vanmiddag. Ja, dit voel baie vreemd om nou hier te wees op 'n Sondag. Ek het vanoggend haal ek daai oxtail uit, hoor, daai vrieskas. En toe kry ek die oproep. Ek moet instaan. So, dit was heel onverwags. Maar soos wat ek vroeger gesê het, radio is familie 24/7. En ek staan in vir Chantel vanmiddag. En dan sien ek Anton is ingeskakel. Jy weet, hy is by die beste plek waar hy kan wees. Hi John, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Dalk Chantel Williams said just because of Wynand en Cherie. So make it through the night, asseblief. Hey Anton, ek weet het gaan lekker daar by jou. Middag, Breebors. Jy moet veilig ry en lekker is van Becky. Speel asseblief een van die volgende indien moontlik. Ek sien hier's 'n paar goues hierso. Porter Wagoner, Dolly Parton, Kris Kristofferson. Die legendes hierso wat hier wag sien ek in hierdie boodskap hier. En dit kom daar van Becky af. En dan 'n boodskap vir Chantel. Hallo Chantel, hoe gaan dit? 'N mooi geseënde dag vir jou. Daar's 'n boodskap hier daar vir Chantel. Sy 'n country queen. Middag Johnny Boy, vandag kook kos met tuisgemaakte gemmerpudding en custard. Stuur asseblief liefde vir Sanel en Anton Krinsinger. Dankie. Ja, julle het baie swinkies hierso, Sanel en Anton. Middag John, my mater is Doopie. Kyk of jy West se True to the End kan speel asseblief. Yes, mater Doopie. Hoe gaan dit nou met jou? I please play California Stars by Billy Bragg and Wilco. I'm sure it's the same tune as the Swakop Munt song you played this week. Beautiful Thanks, and it's from Clive. Middag, prachtige country girl. Dankie vir uitstekende program en mooi musiek. Mooi geseende dagie van Dianka. Veilig wees. Baie dankie, ek is seker daarvan ons country queen is ingeskakel op hierdie stadium. Wow, wow, John, goeiemiddag en dankie vir instaan. Het word waardeer. Laat waai met die country liedjies. Ek wag. Leonie. Yes, Leonie. Ons sal so maak. Definitief sal ons so maak. Ons sal die country hartklop vlam aan die gang hou hierso vanmiddag waar ek instaan vir Chantel. Yo, you got this. Yeehaw. Johnny boy, Johnny boy. baie dankie daarso, Debbie. En aan die volgende boodskapie. Hi, wonderful, what a wonderful surprise. Welcome, John. Any song by the Judds or Randy Travis, please. Thanks, Denise. Denise, I love your taste. Especially with the Judds. And I know they've got one tune, which I'm mad about that tune. I love it. It's I think it's called Why Not Me. I'll definitely look for that one. Middag John, lekker om jou ook in die huis te verwelkom. Ek hoop Chantel luister ook. Jy moet nie lang wegbly by ons nie. Ons mis jou. Baie groete Chantel. Speel asseblief vir my Phone in Heaven. En het kom van Erwin van Port Elizabeth. Baie baie dankie Erwin. En ek sal ook vir Chantel die boodskap aanstuur. Ah, kom ons luister na nog 'n stemnota.
2: Hi John, dit is Ian van Blit.
0: Hi Ian.
2: En ek wil my net sê, jy kan maar my maat, gooi los chom, en ry veilig.
0: Gooi los chom, hey, dankie Ian van Blit, ingeskakel via online. Allemaal wat via online ingeskakel is, ons het altyd, ons allemaal het groot waardering vir julle. Ja, en country music het sy wortels diep in geloof en familie, hoor. Ek moet sê. En ek het daar, die volgende lied wat ek vir jou bring, is nou precies daai type lied wat vrede bring. Want soms is het 'n lied wat jy nodig het om jou te herinner. Jy is nie alleen nie en God is naby. En môre bring weer definitief genade, nuwe genade. So hierdie liedjie wil ek graag vir jou bring nou. Dit is een van daardie liedjies wat jy met jou hart moet luister. Bly ingeskakel.

The Judds, Why Not Me? John Durker wat instaan vir jou country queen vanmiddag. 7 Junie 2026, 36 minute na 12. En ek weet, Chantel bring elke Sondag vir jou ook country geskiedenis op 'n dag wat het val, op die country hartklop. En is altyd so interessant om te kyk wat op hierdie dag in geskiedenis van country muziek gebeur het. En vandag op 7 Junie is daar 'n hele paar besonderse stories wat nogal die moeite werd is om te vertel, hoor. En as ons teruggaan na 1957, daar word vertel van die legendariese liedjie-skrywer Don Gibson. Hy het glo een middag gaan sit met sy gitaar en binne 'n paar, net 'n paar uur, het hy twee liedjies geskryf. En dit word nog steeds as country se klassieke beskou, getiteld O Lonesome Me and I Can't Stop Loving You. Ja, dis die man Don Gibson. En is nogal moeilik om te glo dat twee liedjies wat soveel harte oor dekades geraak het, uit een middag se inspirasie gebore is. En ons het vroeër ook 'n versoek gekry vir Porter Wagoner. En hy is ook op vandag se geskiedenis op die 7de Junie, want in 1965 het hy Green Green Grass of Home opgeneem. Dit is die man wat daai snit gepen het. En daai lied vertel ook die verhaal van iemand wat droom dat hy terug is by sy tuiste, tussen bekende gesigte en groen velde. Ja, dit het seker later een van die bekendste country liedjies van sy tyd geword en mense reg oor die wêreld geraak. Maar dalk die grootste gebeurtenis van hierdie dag vind ek baie, baie vreemd. Maar dit is so, so, ek het dit nooit geweet nie. Op die 7de Junie 1969 het die Johnny Cash Show vir die heel eerste keer op televisie verskyn. Ja, ding net daaraan, miljoene mense daardie aand voor hulle televisiestelle gesit om na Johnny Cash te kyk. En hy het nie net country kunstenaars verwelkom nie, maar ook musikante uit ander genres, moet ek sê. Ek weet, hy het ook Kris Kristoffersen uitgehelp en vele ander, Mel Haggard. Ja, Mel Haggard was ook in die tronk, nee. Ja, dit was absoluut om mense by mekaar te bring deur musiek en stories. En is jy, ja, is dit jy eintlik wat country musiek nog altyd was nie? Sien net liedjies nie, sien net gitare en cowboy hoede nie. Country musiek gaan oor mense, oor liefdes wat nie gewerk het nie, of liefdes wat gewerk het oor lang baie huis toe. As ook oor hoop, oor verlies, gewone mense se stories. En ek dink dis hoekom dit nog steeds so aanklank vind, nee. Want terwyl die wêreld verander, bly goeie stories altyd relevant. Don Gibson, How Lonesome Me.

0: luister FM.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Dis saam met die een en enigste John Dirker.

0: Oh, take it away, girl. Emmylou Harris. C'est la vie. You can never tell. John Durkin wat instaan vir jou country queen op die country hardloop. Is Luister FM. Elke sonndagmiddag tussen 12 en 3. Ah, kom ons kyk na ons stemnota.
1: Goeiemiddag, John.
0: Goeiemiddag.
1: Het gaan baie goed met my en ek hoop het gaan goed daar met jou. Was lanklaas ek het geluister, maar ek was lanklaas ingeskakel. Voice note gestuur, maar ek was besig gewees, want ek het uit en haag toegetrek, jong. Ek is nou uit en haag, so scherkele. Ek het nie gedink ek gaan dit doen nie, ja man, nou is ek weg uit PE uit. Maar ja, dankie vir jou mooie muziek en alles wat jy vir ons doen. Liefde, groete, Mara. Goeiem, Johnny, goeiem.
0: Hey Mara, ach, ek is blij dit gaan goed met jou. Dankie vir jou uitreik vanmiddag. En altyd vir ons ja. Ja, ek moet sê, Mara is ons enigste ja wat ons gekry het. Ek wil nie skaam wees, hier stier daar ja's in vanmiddag. En dan die volgende stemnota is van Ronel.
2: Mara John, dankie vir die lekker muziek en gesels en al die ander luisteraars. Ek wil net vir jou sê, jy het nou van swak op en praat hier en daar van
0: yes.
2: Namibia, de dorpe. Die mense wat nog nooit daar was nie. Hulle moet hulle self een gunst doen en gaan met vakantie soon toe. Hulle gaan wel terug gaan, keer op keer op keer. Vriendelijkste mense, skoonste land. Allemaal is hulpvaardig. Maar ja. Lekker dagje verder, geniet jou pootje later. En as jy kan enige Jennifer Zamudio liedjes sal welkom wees. Lekker dagje, liefde.
0: Hey Ronel, baie baie dankie vir jou uitreik en jou prachtige stemnota. Ja, ek vind het baie interessant wat jy sê.
3: Goeiemôre, John.
0: Goeiemôre.
3: Is baie lekker hoe in ons huis te is Cathy wat praat.
0: Hi Cathy.
3: Ons geniet jou muziek so baie. So dit was nou een groot verrassing dat jy vanoggend op is. En jy veilig ry huis toe as jy huis toe gaan, hoor.
0: Baie baie dankie Cathy, dat jy my laat welkom voel waar ek instaan vanmiddag. Ek waardeer jou. Goeiemiddag, kan jy asseblief Tears in Heaven of Good As I Was to You speel. Dankie Tani Zandra vir die keier, Queenie Gideon, Shatay Ryan en Oma Sabok Luan. Ek is lief vir julle. Dankie en ek kom daar van Emma Rensha af. Prachtige boodskapie en allemaal van julle daar so. En dan die volgende boodskapie. Goeiemiddag, gouwe stem. Ja, weet jy nie asseblief met my trou nie. Ja, dan kan ek elke dag dan kan ek elke dag na jou stem luister. Ja, jou geliefde aanhanger, Sonet, oud country lover, beste muziek ooit. Hey Sonet, jy het my nou hier ontkant gevang hoor. Hey, ek kom ons dan nie my lachen nou nie, Sonet. Kan jy my nou so uitvang vanmiddag? Ja, dankie vir jou boodskap. Middag, John. Lekker om vandag weer saam hier te kuier. Kan jy vir ons Drinking Old Memories speel? Asseblief veilig wees. Groete Des Steffens. Hi Des Steffens. Middag, ek wil net 'n boodskap vir my seun John Gou stuur. Baie geluk met sy verjaarsdag. Hy is 25 vandag. En ons is baie lief vir hom, van sy ouers en sy broer, André Gous. Dankie. Hey John Gous, baie baie geluk, sommer van ons allemaal hier van Luister FM. Baie baie geluk met jou 25ste verjaarsdag vandag. Hey daar, cowboy. Jo, cowboy, ne? Ek kry nou baie name hier waar ek instaan vanmiddag. Lekker om jou te hoor. Speel asseblief vir ons Willie Nelson en Shania se Blue Cries, Crying in the Rain. Tani Helen, baie dankie John. Hey Tani Helen, ja nee, dit is so na ons smaak, daar die ene. Vooral vir die country hardloop, ne? Prachtige snit daai, ek geniet daai in elke liewe keer. Hallo John

Lekker, lekker dag. Jou laas week gemis. Hallo vir Pietro en oom Philip. Hey, dit kan net van Jan wees hierdie. Dit moet wees. Hey, baie, baie dankie vir jou uitreik en stuur ook sommer vir almal groete daar by die huis. Hallo, Jonaman. Lieflik om jou twee dae op te hê. Jy mag mos, you rock. Love you. I love you too. Baie dankie, Joyce. As ek sien, daar staan Jonaman. Is net Joyce wat my Jonaman noem. Ek sal nooit vergeet haar een dag by 'n buiteuitsending nie. Toe hoor ek, Jonaman. Toe sê ek, Joyce. Middag, baie dankie vir julle program. Wil graag my oudste suster Pietro geluk sê met haar verjaarsdag. En mag sy lekker bederf word, Lynette. Nog 'n verjaarsdag, baie, baie geluk, Pietro, met jou verjaarsdag vanmiddag. En vandag, hierdie naweek. Goeiemiddag, John. Verrassing om jou stem te hoor op Country Hardklop. Kan jy asseblief vir my John Denver se Any Song speel? Dankie en mooi loop. En so gesels ons vriende saam. As jy nie die WhatsApp kommunikasie forum se nommer het nie, die nommer is 082333367. Ja, vriende, so ek moet jou seker daarom seker ietsie vra ook vanmiddag. As ek nou vir jou vra as jou lewe op die oomblik 'n country lied was, watter lied sou dit wees? Ja, want ek moet sê, elkeen van ons gaan deur verskillende seisoene. En party van ons vriende is dalk op 'n plek waar hulle dankbaar is vir die mense rondom hulle. Of ander is besig om weer van vooraf te begin. Maar kry ook ons vriende wat oorwinningsvier, verjaarsdag vier, terwyl ander deur groot uitdagings werk, vandag veral. En ek moet sê, country musiek het nog altyd 'n manier gehad om die menslike ervaring vas te vang. Veral in die mooie of die moeilike en die hoopvolle, moet ek seker ook bysê, nê? En ja, dis hoekom ek vanmiddag wil weet, as jou lewe op hierdie oomblik 'n country lied was, wat 'n lied sou dit wees? Dalk sê jy nog vir my, hoekom? Ja, want miskien herinner dit jou aan iemand baie spesiaal. Of miskien beskryf dit 'n tydperk waardeur jy tans gaan. Of die pad vorentoe. En so kom ek dan by die lied wat ek graag vir jou wil bring. Want hierdie lied word deur baie mense beskou as die grootste country lied van alle tye. En net hierna sal ek vir jou 'n bietjie meer vertel oor hierdie snit. Bly ingeskakel.

0: Waar is daai woorde nie? Some days are diamonds, some days are storms. Van John Denver. Sulke ware woorde. Daar is Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. John Durker wat in is vir Chantel Bosch, is die country hardloop. Tussen 12 en 3 elke sondagmiddag. Ja, stuur af vir my 'n WhatsApp en vertel my hoe lyk jou sondag. En onthou net, jy is deel van hierdie familie. En op 'n dag soos vandag, ja, dra ons mekaar deur liedjies en stories en daardie samesyn wat net country musiek kan bring. En dan sien ek, ons het nog stemnotas. Kom, ons luister gerus.
1: Middag John, Martinus Alipati uit Pretoria uit. Dit sê, ons luister elke sondag Luister FM en is lekker om jou stem op 'n bietjie te hoor. Die musiek is great, ons geniet dit baie. Uit 'n lekker yskou Pretoria van vanmiddag.
0: Hey Martinus, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag via online. Jy is saam met ons hier hoor. Baie dankie vir jou pragtige stemnota. Ja, ons was ook 'n bietjie... Ja, vanoggend was het een bietjie koelerig ook selfs hier so, maar die son skyn so heerlik hier buite.
2: Goeiemiddag, Hotlips. Baie, baie dankie instaan vir Chantel. Wat hier het oprecht. Baie dankie vir jou mooi muziek. Kan jy vir my een mooi liedjie speel as een beef? Ek is bezig om my skoon te maak. En my man is bezig om sy vriend gogo te help met die sy kar terecht te kry. So ek is een bykie alleen nie by die huis, so ek sal like dat jy vir my een mooi liedjie speel. Asseblief, Hotlips, en baie, baie dankie vir alles en mooi ry later huis toe, lief is jou.
0: Oh, baie, baie dankie vir die prachtige stemnota. Dankie dat julle my dat so welkom voel. Goeiemiddag, John, verrassing om jou te hoor. Welkom hier in ons prachtige dorpie. Mag ek asseblief vra vir Remember When, Alan Jackson. Baie dankie, waardeer oprecht. Seë groete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Baie dankie, Alta. En ek het gaan soek vir Harry Snit. Ek sien, hy is in 'n vroeger program gespeel, ongelukkig, Alta. Middag, John, lekker om jou stem te hoor. Kan jy asseblief vir Don Williams lied speel, asseblief. Baie mooi program, John, van Janine van Dyk. Dankie dat jy deel is van Luister FM, Janine van Dyk. Ons sal beslis Don Williams nommer met uittrek op die country hardklop. Hi John, is daarom lekker om jou stem te hoor vir die tweede keer die naweek. Jy is die beste, geniet jou program sommer baie. What a surprise. Baie, baie dankie dat jy my ook welkom laat voel. Hallo JD, welkom by country en die instaan vir ons is Chantel. Sê jy asseblief vir my man lief Henny sê, ek is bitter baie lief vir hom. Dankie pastoor Veronica vir vanoggendse diens. Is awesome gewees, Isabel. Ons kinders en kleinkinders en agterkleinkinders daar in Czech Republic en ook in Mississippi. Ons verlang en lief julle baie en dit kom van oupa en ouma. Middag, dis Bianca Senekal vanuit die nag. Kan ek 'n boodskap van my dad Wikus en ma Werna en seun Morneytjie en my man Morney. Wil net sê, ek is baie lief vir hulle en hulle moet 'n lekker dag hê. En dan die volgende boodskapie. Bederfies, bederfies. Hallo oom John. verspring ek van my hok af toe ek jou stem hoor. Nou gaan ek lekker luister. Sê asseblief vir Choppie die bierman brak. Hy moet maar na Tannie Niekie kyk wat bietjie siek is. Ons dink aan haar. Speel asseblief vir Mama Marionette, Seven Spanish Angels. Groete aan al die papegaaie wat saamluister. En sê vir Fetty, sy moet nou nie na van die sewes vergeet nie. Geniet die res van oomse dag en baie dankie vir jou instaan. Groete Chokkie. Hey Chokkie, koppie krap hoor. Hallo Chokker. Hallo John, baie dankie vir jou instaan vir Chantel. Ons hoop het gaan goed met haar. Het was so lekker om haar verlede sondag te sien. Hulle country show was spike. As jy kan speel asseblief, Hallo Darlin van Conway Twitty. Ek sien ons nog. Paradijs Liefde en Groete, Daphne in Frans. Ek is so blij julle dit geniet. Ek weet, hulle gaan het tweede ene ook doen. En back by popular demand hoor. Ek moet vir julle sê, so julle moet het nie misloop nie. Goeiemôre, my liefste John. Sjoe, wat 'n fantastiese bederf vandag. Ja, jy sit 'n breë glimlag op hierdie Bird Tribe se gesigte vandag. Wow, jou musiek is sommer uit die boonste gestoeltes. Nie gedink hierdie pragtige dag kan nog beter nie. Ja, nou jou show gaan ek so bietjie gaan gesels met my se hemelse Vader daar by die see. Ek moet gaan sielekos vir die week kry. Tonne liefde vir my tribe, my liefste tribe. En dan sien ek hierso is ook 'n Alan Jackson ene aangevra spesiaal vir ons geliefde sis Bokkie. Sy is ons ou moedertjie. I love you to the moon and back. Andersins Between the Devil and Me. Mag almal 'n fantastiese middag en veilige week geniet. Warme Kaapse liefde altyd, Marlene. Dis die 1 Junie verlede jaar. Jy ook ingestaan vir Chantel. Net vir jou info. Ja, is dit so? Ja, ek dink jy is heeltemal reg. Is presies 'n jaar gelede wat ek vir haar ingestaan het. Hoe ironies is daai nie, Marlene? Hey, jy onthou goed, nê? Jy onthou daarom al baie goed. Wow. Ja, dit is so waar wat Marlene ook sê, want ja, kyk, baie mense wat ja, hulle vat hulle liefdeshartseer reg uit kerk toe en anders vat dit nou reg uit kroeg toe. En dit is presies wat hierdie volgende ou gedoen het wat ek hier op die speelhuis vir jou het. Ja, hy het nou dalk seker nou nie wyn uit 'n kristalglasie gedrink nie. Maar wat ek wel weet, hy het vriende in lae plekke gehad. En jy weet seker van wat ek praat nou. Jy weet seker presies wat nou gaan kom. Ja, maar ek weet ook wel, dis 'n lied wat op elke troue braai of by 'n cowboy partytjie gespeel word. Jy ken hom definitief. En as jy hom nie ken nie, maak gereed om een van ons te word. Bly ingeskakel.

Pragtige snedaai van Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls. En ons het die Garth Brooks geniet. Ek sien hoe kom die boodskappe deur op hierdie WhatsApp forum. En ons slaan in 90 minute na 1 op hierdie pragtige sondagmiddag. Dit is die 7de Junie 2026. John Durker saam met jou, wat ingeskakel is, hierso saam met jou, vir ons eie country queen, Chantel Bosch. Middag, my oom John, welkom in ons huis. Ek wil net vir my ou sê baie dankie vir 'n onvergeetlike naweek. Ek is bitter lief vir jou en dankie dat jy in my lewe is en ook aan almal wat my ken. Lekker dag, wees veilig oom John en lekker dag. Hi Sandra, lekker om van jou te hoor vanmiddag. Goeiemiddag JD, welkom. Speel asseblief Storms Never Last van Josh Tatofi. Vir my sister en Jeffries, dankie, aangename dag. Goeiemiddag John, ek sal regtig baie graag Hillbilly Rock wil hoor, asseblief, as jy kan die song kan inpas. Baie dankie, hee-ha! En ek kom daar van Louisa af. Goeiemiddag, ek wil net vir my ma Maria sê baie geluk met mamie se verjaarsdag. Mag mamie nog vele jare gespaar word, liever mamie. Geniet die Sunday lunch in Terte. Kom van Jessica. Ja, baie, baie geluk met jou moeder se verjaarsdag, Jessica. Middag, Hot Lips. Kan julle The Older I Get speel van Die Strydom? Se familie van Sydenham of enige country liedjie van Gerkie? Hi John, my country song sal Family Tradition wees van Hank. En nou praat jy. Ons het Hank Senior al gehad. Ons kort nou net vir Hank Junior. Ja, my lied sou wees Alan Jackson's Living on Love. Want ons is niks sonder liefde nie. En om iemand onvoorwaardelik lief te hê, is dan so lekker. Ons is allemaal nie so bevoorreg nie. Sommige is vastgevang in 'n verhouding en kan nie daaruit nie. En ander is in 'n liefdelose verhouding, dis sad. En ek is so bly, jy het hierdie boodskapie gestuur, want dalk is daar iemand in hulle motor tans wat dieselfde voel in hulle huis of in hulle kamer. So ek is dankbaar vir hierdie boodskapie, want het is so waar. En dan na die volgende boodskap van Janine, as my lewe lied was, is The Older I Get van Alan Jackson. Omrede een mens is nie vir altyd jonk nie. En het kom van Janine af. Dankie Janine, het is ook waar. En het is wat country muziek so speciaal maak. Het gaan oor ware stories. En dit is wat het so speciaal maak en tydloos maak. Goeiemiddag John, ek wil graag 'n boodskapie aan my suster Petro vanuit die naag stuur. Baie dankie sis vir al jou bystaan met die geboorte van Lia. Zinia, jy is nou 'n mamma. Lia is te pragtig en dankie Louise Nell vir alles. Baie dankie vir die mooi musiek John. Sonja van Dispatch, al baie baie geluk Sonja en vir jy julle hele gesin. Wat 'n seën is dit nie. Ek is so bly vir julle. Goeiemiddag, Hot Lips. Kan jy asseblief my mooi liedjie speel? Voel bietjie af. Dankie van Corrie Erasmus. Wil graag hê jy moet asseblief Lena Erasmus vir haar sê. Ek stuur groete vir hulle en speel vir haar ook 'n mooi liedjie van Campbells. Dankie Corrie Erasmus. Nee, Corrie Erasmus, ons gaan dit nou omswaai. Nou jy saam met ons gaan dit nou omswaai. Ons gaan hy af nou omswaai, Corrie. Dankie vir jou uitreik vanmiddag. Middag John, wil net al my sis Mara, Letty en Charlotte verlang julle baie. As ook my kinders Mornay en familie. As ook Charlene en haar familie. Ma verlang julle baie en lief julle allemaal verlangende. Christa van Sedgefield. Ja, prachtige boodskap daar van Christa. En dan ook Christa. Middag John, altyd lekker om na jou program te luister. Jy het goeie sin vir humor. Speel altyd mooi musiek. Groete, Christa van Sedgefield. Hi, Christa. Ons het nou net hier so van jou sis, bietjie vroeger, Mara gehoor. En sy het vir ons so lekker gehia.
uit die boonste gestoelte sê. En so gesels ons vriende saam op die WhatsApp kommunikasie forum 082333667. Dit is altyd heerlik om jou hier te hê by Luister FM. Ons is een groot familie 24/7 by hierdie radiostasie. En so gaan ons nog baie baie gesels vanmiddag. Maar kom ek bring nou daai snit soos aangevra. Family Tradition.

0: Jy is ingeskakel met John Durker.
1: You placed gold

0: Daar is die country hardloop, saam met Don Williams, you're my best friend. 31 minute na 1, op hierdie Sondag die 7de Junie 2026. John Dirker wat instaan vir jou country queen Chantel Bosch.
1: Johnny boy, is Herman hier jong.
0: Was dit nou?
1: Republiek van de Spets.
0: Brave 17.
1: Ek jou nog gister gemis man, daar was ons nou nie. Stem nooit as jy maar vandag is ek by jou.
0: So bly.
1: Ek is nou weer op pad, ek gaan so paar bolletjies rol. Maar ek luister nou vir jou, ek is nog so 10 minute in die kar. So as jy die ding kry, jy kan hom speel. Love you, love everybody out there. Cheers, Herman Lewe.
0: Waar is het nou? Bravo 17. Ja, ek het jou stem gemis gister hoor.
2: Goeiemiddag John, jy het een lekkere klein karooi, die waar het lekker is. Waar het nie ophou lekker is nie. Het is net permanente skakelaar wat ons het. Nee, sy maak groete vir al onze pelle aan die boodskap. Ons is, is altijd lekker op een zondagochtend hier van 9 uur tot middagtijd om prijsreffing te hoor. Dat is hoogtepunt van die week. En dankie vir jou instaan, is oulik. Ons luister verder, praat weer mooi loop, groetnis.
0: Baie dankie vir jou prachtige stemnota en dat jy deel is hierso van ons hierby Luister FM. En dan kom ons luister aan nog een stemnota.
3: Goeiemiddag Luister FM, hoe gaan met julle? Ek hoop, het gaan baie goed. Is een baie goeie sondag, is een baie mooi sondag. Dis tokkie hierso, ek wil net vir al my vriende, familie, collega's, sê hulle met hulle dag geniet en vir my vrou Charmaintjie wat so lekker gekook het vandag weer. Vir allemaal sê, geniet hulle ete, sê het nou redig moeite gemaakt om vir allemaal een lekker bord kost te gee. En speel as vir die vader, lekker song maar van Karla Gous. Hy weet, Karla Gous is my favorite meisie. Sy en Kobus Gous, stuur een lekker song haar. Asseblief man, van Tokkie vir Charmaine. En een speciale boodskap vir my vriend Kev en Rian, wat al my beste maaikies is. So ja, stuur net vir een lekker song, maar het lekker van Karel Gous en Kobus. Dankie man.
0: Ja, baie dankie vir jou uitreik ook vanmiddag. Ek sal definitief kyk vir Karel Gous op hierdie systeem. Ek weet sy het baie talent, Karel Gous. En dan groet Conroy vir allemaal hier so by Luister FM. En hy vraag hier so vir John Denver. Jim Reeves of Dolly Parton's Islands of the Stream. Yes, Conroy. Morgen John, speel asseblief vir my man Anton Olofsen. En sê hy moet lekker werk. En my man wat oor see werk, Walter Olofsen, sterkte. Ons verlang na jou en lief jou, trots op hom. Maar verlang baie, speel asseblief Blackwood. He will carry you. Awesome program, jy mag maar. Baie dankie Marinda vir jou boodskapie. Hi John, maar hoekom was jy nie deel van Gerkie en Chantel nie? Ek het jou in St. Francis gesien. En iemand, hey, baie dankie. Ek sien jy praat hierso van Johnny Cash ook. Ja, nee, ek het daar opgetree daar so in December. En ek sien jy sê, wil ek jou graag sien, anoniem. Ja, dankie anoniem. Middag, Jonna, was so lekker. So lekker om jou die tweede keer die naweek te hoor. Jou stem doen het nog vir my. Ja. Sal jy asseblief vir my Scallywag, I Know You Skate speel en baie liefde vir my man Clive. Love you the best, Emily van Jeffrey's Bay. Dankie, Emily. Waardeer jou. Goeiemiddag, dankie vir die lekker muziek. Ek wil net vir Tanny Rihanna en oom Vernon sê baie dankie vir die mooi en vir die pot vandag by hulle prachtige huis en mag hulle net geseend wees vorentoe. Baie liefde Cherie, Pieter en Duin. Ja, geniet die pot vandag. Ek sê sommer nou vir julle baie geluk. Middag, ek wil net vir Ivan Leopscher sê baie geluk met jou verjaarsdag en het kom daar van Lisbeth af. Hey Ivan, baie geluk. Hey, ons het baie verjaarsdag met ons vriende vanmiddag. Middag John, lekker om jou stem te hoor op 'n Sondag. Ons buurman John, Sing so lekker saam met die pragtige program wat jy aanbied. Speel asseblief vir my pragtige vrou Denise iets van Shania Twain. Mooi dag vir almal en geniet jou dag. William Staubach. Yes, William Staubach. Lekker om jou hier te hê vanmiddag hier op die Country Hardklop. En so gesels ons vriende toch te lekker saam met ons vanmiddag. Ja, en as jy dalk gedink het, country muziek is net vir cowboy hoede en Nashville honky tongs. Dan is ek seker al van, sal Aaron Lewis jou dalk verbaas het, as jy nog hierdie man gehoor het nie. Want ja, hy was vir jare lang bekend as die grove stem van die rockgroep Steind. So dalk sal jy nie die man ken nie, maar hy het aan 'n pad gestap. Hy het sommer reguit in die hart van traditionele country muziek gegaan. En hy het nou al vele albums intussen van 2011 op die Billboard treffer lys gehad. So die man kan country sing. En ek weet, ek het al gespeel toe ek ingestaan het al vir Chantel. En ek wil het graag weer bring. Want is die snit sy naam is Mama. En het is 'n eerbetoon aan die vrou wat hom gevorm het. So ek wil graag hê, draai die radio oop en luister saam met my na die klanke van Aaron Lewis, getiteld Mama. Bly ingeskakel.

0: Onthou die naam, Aaron Lewis, getiteld Mama. I'm so
1: lonesome I could cry. Country musiek kom van hier binne af. Eer die hart en siel wat ons allemaal het. Bly ingeskakel net hier op die Country Hardklop, saam met Chantel Bosch.
0: Ja, nie waar ek instaan vir Chantel Bosch. Ek wil sommer graag nou ons eie country queen speel. Hier op hierdie speelhuis van die country hardloop, Chantel Bosch. She's in love with a boy.

0: Ja, dat is die country queen Chantal Bosch. Hier op haar programma. She's in love with a boy. As jy net so pas ingeskakel het, John Durker in vir Chantal Bosch vanmiddag. 47 minute na 1. En baie, baie welkom by Luister FM.
1: Goeiemiddag, John. Nee, is hoogtijd dat Chantal bykie ris, man. Nee, want sy kan elke zondag werk nie. Ten die meisie duisel is so. Ek wil net my prachtige klein sien, Aiden Smith. Wat woensdag verjaar het, 21 geraak. En oma's trotse bom wat in die lewe bereik. En Jonah, met mooi vullig huis so ruwe. My gips, my arm is daar nou nie meer gebreek nie. So ek het 6 weke met gips geloop, ek is nou weer tot normaal. En met vullig huis so ruwe, kom van my sê duisel af. O Jonah, ek het gesê Aiden is Nathan.
0: Ja, ek
1: het
0: so gehoor. Nathan?
1: Nathan Smith, hoor. Jammer man, hoop jy, luister, jy gaan nie my uitpiek vandag. Die keer een naam op jy gesê. Dankie, Jonah.
0: Daar is een groot plezier. Meisie Duisel, vanmiddag saam met ons.
2: Hoi, John. Wat een verrassing om jou stemmekie te hoor. Sê gogo vir my, is dit moontlik om Amanda te speel? Indien nie, is dit reg so? En dit was wonderlik om jou gister te ontmoet. Lekke dagje verder. Bye.
0: Ah, dieselfde vir jou. Baie, baie dankie. Het was wonderlik gewees. En ja, ek moet sê, ek het dan net Don Williams gespeel. Seker so 2 snitte terug. En, maar daar is mos nog Amanda. Saam met ons eie boss, Steve Hofmeyer.

Ja, dis saam met Demi Lee Moore en Steve Hofmeyer. 52 minute na 1 en ek hoop jy is nou op 'n goeie plek. Dalk is jy al klaar besig om daai tafel. En dan kom ons lees nog boodskapies hier op die WhatsApp forum. Middag John, ek wil graag vir Xenia Marai sê baie geluk met geboorte. Van haar dogtertjie Lea, ook aan ouma Sonja en oupa Skalk, baie geluk. En aan Chanel, wat hulle verras het met kuier, al die pad kom kuier het. Mag Lea net vreugde in julle lewens wees. Dit kom van Petro en Johnny vanuit de Naag. Lief vir julle, dankie John, vir jou mooi musiekgroete. Hey, en baie, baie geluk ook vir julle hele gesin. Middag, Amal wil net vir ouma Yvonne Skeper sê, ons hoop sy het 'n lekker middag. Speel asseblief vir ons Teddy Bear van Red Zoveen. Dankie John, mooi muziek. My lied sal wees Woman, Beautiful Woman. En het kom van Leon af, Dispatch. Hi John, lekker bederfie vandag. Mooi dag en wees veilig en het kom van Magda. Ja, baie, baie dankie Magda vir jou uitreik ook vanmiddag. Gewoonlik hoor ek van jou op 'n saterdagmiddag, nee Magda. Maar hier is ek op 'n sondagmiddag, kan jy glo. Thank you for your lovely music. Please wish my son a happy B-day. We're making poikie for him today. Jason Lee Gerber. May you have a blessed day. No mom loves you. And Nikita. Very much. Love, Mom, Deborah. Happy birthday, Jason. Jason Lee Gerber. Of gaan ons sê Gerber? Middag, John, speel asseblief vir my Dancing Another Way van Steve Hofmeyer. Speel om John of Heart of My Heart. Nou, weet jy, die Heart of My Heart is klaar gespeel. Hey, dit lyk vir my niemand kry onbeskikbaar nie. En dan kom hier boodskapie deur. Yes, dankie oom Herman. Dankie. Johnny boy. En bravo 17, ne. Ja, goeiemiddag John. Baie welkom in ons huis op die lekkere sondagmiddag. Baie dankie dat jy vandag instaan vir Chantel. Jou musiek is uit die boonste rakke. Wil net vir my ma van Sedgefield sê ons mis en lief haar net so baie. En hy veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Hey, Smornay, lekker om van jou te hoor. En ja, kosbaar is dit nie. Die hele gesin het al boodskapies deurgestuur hierso by Luister FM vanmiddag. En somme van Sedgefield af en hier uit die baai uit. Hey, die krag van radio is altyd maar net so enorm. En dan is ek so bly om te sien ons digter is ook in die huis. Hallo, Jonna. Heerlijke verrassing toe ek inskakel, Annelien. Yes, Annelien, ons wag weer vir gedig van jou af. Ek dink dis hoogtyd, Annelien. Hoop wat gaan goed met jou. Hallo JD, please can you play Aldebo Sonbrilletjies vir my ma Gaylo Bosch Brown. She turns 71 on the 16th of June. Liefde haar seun Michael, Rooinek, Souty, Engelsman. Dankie vir die lekker musiek. JD, if you don't have that song, Black Coffee is one of her faves. Also, thanks for the show, bro. Oh, thank you. That's a good one, eh? For the show, bro. Oh, that's classic. Love it, love it. Middag, John. Goeiemiddag aan jou.

Lekker om jou stem weer te hoor. Gister toe jy noem dat jou moeder saam na die boeremark gebring het, het dit 'n hartsnaar in my losgemaak. Dit het my laat terugdink aan my seun Dean, wat vir my eetlike jare na sy pad se dood oral saam met hom rondgeneem het. Soveel so dat iemand gedink het ek was sy vrou. Ja, nee, het lyk vir my, dit is ook nou seker wat gebeur in my geval. Seun bly maar, ma is special en veilig. En soos a special en veilig terugry huis toe. Ek glo jou moeder sal saamstem. Enige snit van BZN sal welkom wees. Liefde, Tannie B. Tannie B, baie, baie dankie. Ja, my ma se naam begin ook met a B. Voor Belinda. Hulle het altyd Pretty Belinda genoem. Oh, wow. Ja, baie, baie dankie vir die mooie boodskapie. Ek waardeer dit. Middag, John. Goed om jou stem te hoor. Ek wil net vir my suster Magda baie dankie sê dat sy vir my kon kos maak het vandag. Ek en my dogter waardeer dit opreg. Ek is plat in die bed met griep. Kan jy Jim Reeves se Adios Amigo speel of een van West se liedjies? Baie dankie, Nicoline en Salona. Hi Nicoline, ek hoop jy voel gauw beter en vat het rustig. Ek weet ons praat nou hier van kombuistafels en braais. En ja, en so is baie van ons vriende ook siek in die bed, twans. Dans en ek denk ook aan julle vanmiddag. Ja, en so op hierdie eerste Sondag van Juni wil ek jou ook uitnooi om ook stil te staan en om te onthou die mooiste dinge. Gebeur maar nooit vannacht, nee. Het is, het laat my sommer dink aan 'n goeie country liedjie wat tyd vat om regtig te land in jou hart, mens die lewe selfs. So vandag gaan jy ook dalk deur iets moeiliks, soos van ons vriende wat deurstuur, en dalk mis jy iemand, soos wat ons nou ook gekry het van Dean, en ja, dalk voel jy soos 'n ou gitaar, so 'n bietjie uitstem. Maar ek moet ook vandag vir jou sê, selfs 'n ou gitaar se snare kan weer speel, man. Wat net 'n bietjie liefde en goeie country. Ja, daar is krag in eenvoud en kalmte in musiek. En ook genesing in 'n story wat eerlik vertel word. En dit is hoekom ek so lief is vir country musiek. En ja, dit sê vir ons wat ons nie altyd self kan sê nie. En dit bring my na die volgende snit toe. Bly ingeskakel.

0: Alan Jackson, the old rugged cross. Twee minute na twee.
1: Hallo, hallo John, dit is Lorinda Smetiso van Rocklands. Ach, is ons nou nie verras om jou stem weer vandag te hoor nie? Ja, ons is rarig waar geseend om jou stem twee keer op een Saterdag en een Sondag te kan hoor. Ons is rarig echtig dankbaar daarvoor, want ja, jy maak ons dag. En John, ons wil net sê, ek en Christo wil net vir jou sê, en Rudy, dit was so wonderlik om jou te geontmoet het gister, vir die eerste keer na jare, wat ons na jou luister, en ons is eintlik vir almal wat na jou luister, wat jy nooit sien of hoor nie, het ons vir jou gaan hallo sê en net om vir jou te sê. John, moet nie vergeet, daar is duisende mense wat na jou luister elke dag, elke Saterdag. En wanneer jy op die radio is, jy beteken vir ons baie, jy inspireer ons. Ek wil net dit vir jou sê. En onthou maar, allemaal het nie Facebook nie, maar ons het WhatsApp. So ja, ons sal van nou af vir jou boodskap bestuur, hoor jy? Ja, so, en ek is so blij ek kon jou ma ontmoet het, wonderlijke mens. Ja, so ons was rarig geëerd om julle te kon ontmoet. En ek wil net sê vir allemaal wat luister, wat my ken, julle met 'n wonderlike Sondag hê. Ek lief vir julle almal. Baie, baie dankie, John. Ek het nie 'n spesifieke liedjie wat ek wil luister nie. Alles is net mooi. Alles. Maak nie saak wat speel nie. Alles is mooi. En mag julle 'n wonderlike, wonderlike Sondag verder hê. Baie groete van ons af.
0: Wow, Lorinda, baie, baie dankie vir so'n prachtige stemnota. En het was vir my absoluut fantasties om julle te kon ontmoet het ook by die buiteuitsending gister daar by Features Corner. Het was vir my so, so wonderlik gewees en dat julle al die pad gekom het om my te kom groet. En ek moet sê te danke aan Luister FM om 'n gemeenskap te kan bevorder en mense by mekaar te bring. Ek weet oom Niek het ook om hallo sê en baie van ons ander vriende. En dan sal hulle sê, hey, is jy oom Niek? Of wie ook al, dit is net vir my absoluut, dit is so speciaal en is iets wat 'n mens altyd vir ewig kan koester. En ek onthou Lorinda het vir my gister gesê daar, John, daar was 4 huise wat ingeskakel is langs mekaar, Kleinhoewes. En toe sê ek daar vir hulle, Lorinda, so jy meen, dit klink daar soos 'n koor. Ja, so, dit is wat Luister FM doen. Dit bring ons by mekaar. Baie, baie dankie, Lorinda.
2: So, here we go.

0: Absoluut fantastisch. Lieve nacht, Willie Nelson. Shania Twain, Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Hi, Mara, Johnny, het is Poet hier die kant. Hoop het gaan goed. Ja, maar jy is lang laat gesels met jou. Ach, ek is nog steeds lief vir hierdie Eagles, jong. Ja, dit gaan, dit is lekker. Maar het is een lekker dag ook iets op buitenkant. Johnny, as jy kan speel maar vir my, man. En een geseënde dag vir jou hoor, dat Gods rykste seën oor jou sal wees. Dank jou, Johnny, van Boetie Els uit de nacht.
0: Hey, Boetie Els, baie dankie vir so'n prachtige stemnota. En ek wens jou diezelfde toe. Ek het die stem van jou gemis, Boetie. Om nie so skaars wees nie. Goeiemiddag, dankie vir die lekker muziek. Ek wil net vir Tannie Rihanna en oom Vernon sê baie dankie vir die mooie pot vandag. En ek het al die boodskap gekry. Ek sien jy sê dit was van Duin af. Hey, die pot is aan die prit nou tans Duin. En dankie ook vir al die fotokies wat deurkom. Dis waardeer jou baie. Hi, dit is Jason. Kan jy dalk vir my ma Debra? Asseblief 9 to 5 speel van Dolly Parton, asseblief. Middag John, ek wil net vir my seun JP en sy vrou Bianca sê dankie. Vir sy verjaarsdag braai van gisterand. Dit was baie lekker van hulle ma Maggie af. Middag my vriend, kan jy asseblief 7 Spanish Angels speel? Asseblief draad dit op aan al die slagoffers van 9 jaar terug in Nysna. Mooi geseende middag verder en baie dankie. Middag, Jonna, so met die tong in die kies, speel asseblief die liekie How to Tackle vir die Bull Centers van Orlando. Ja, my vriend, lyk vir my, jy wil nou maar mok maak hierso, hè? Vir die Bull Centers, sê jy. Ja, en dan die volgende boodskapie is van Bertha. Hi John, het jy verdwaal? Ek hoor jou. Hey Bertha, ek moet sê, jy was daar maar vinnig daar gewees. Gister, Bertha het gesê, ek is nou daar. Ja, het was seker nie eens 10 minute nie. Hey Bertha, ek hoop jy kry spoedboete nie, nee. Ek dink Bertha het seker so 180 km uur geslaan op pad Fietsjeskonder toe. Maar Bertha was daar by die lekker luister FM salorie, Bertha. Middag, vanuit my man Jaco sê, ons gaan nie wag om hom weer in lekker SA te hê nie. Vir my ouers Marinda en Anton sê, hulle is awesome ouers. Speel asseblief ietsie van Demi Lee Moore. Ja, prachtige boodskapie daar vir jou ouers Marinda en Anton. En ek hoop julle daai ene gehoor van Demi Lee Moore en Amanda. Middag John, wil net vir Marilee sê dankie vir die lekker dag. En sê sy moet dit verder geniet. Baie lief vir haar, oom Masker, speel asseblief mooi. Lay down beside me. Yes, oom Masker. Ek het al nou haar Don Williams gegooi. Ek sal een bykie kyk of daar ander Lay Down Beside Me is van een ander kunstenaar. Hi, baie dankie vir mooi program. Ek wil net vir Aiden sê, Happy B-Day. Geniet jou dag. Love you lots, liefde, die Maybergs. Hier staan die Maybergs. Hey, en dan is het lekker om van Gerard te hoor vanmiddag. Sy sê, ek was nou so verward, so rukkie toe ek jou hoor. Ja, Gerda, wishful thinking, dis al sondag hoor. Ja, dis al sondag, Gerda. Ja, as die ons stuur sommer daar ook baie groete by die huis. En aan die volgende snit, soos aangevra, Carla Gous, ook hier van die baai. Titel These Little Boots van Carla Gous hier op die Country Hardloop. Bly ingeskakel.

0: Maxwell Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Dis sommer die
2: een en enigste John Dirker.
3: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
4: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
5: It sounds country, man, that's what it is. It's a country song.
6: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
3: Is julle reg om julle voete te stamp en die hartklop van die country te voel? Skakel in elke Sondag van 12 tot 3 saam met Chantel Bosch op Luister FM.
7: En ons slaan het 18 minute na 2 en kom ons luister gou na stemnota.
8: Goeiemiddag, oom. Ek wil vir oom vra of oom miskien Michael Bennett kan speel vir my pa.
7: Ek sal kyk vir 'n Michael Bennett.
9: Hallo, kan jy asseblief Golden Answer to the Radio? En baie dankie.
7: Ag, dankie vir jou pragtige stemnota. Ons sal seker maak dis Golden. 'N Golden nommer vanuit die country. Hi John, dankie vir goeie musiek. Speel asseblief vir my Dire Straits, A Ticket to Heaven, asseblief Rory van Uit en Naag. Goeiemiddag John, speel asseblief Seven Spanish Angels en dit kom van Annelien. Ja, ons het nog 'n Annelien hier vanmiddag. Ek doen dit graag. Ons het heel wat gekry vir Seven Spanish Angels vanmiddag. En dit sal ook binnenkort opkom op hierdie program. John Dirker wat instaan vir Chantel Bosch vanmiddag. Good afternoon, John. Thank you for a fantastic program. I would just like to wish the love of my life, Monet Janssen van Rensburg, a happy, happy birthday. Hope he's having a relaxing day. And our way back to from Nanaha. Wow, drive safe. And enjoy the rest of your day, my lief. Love you, R. Ah, nee, he is net a R. From R. Yes, Monet. Ah, is 'n mooi boodskap vir jou, hoor. Middag, John, yes, like. Maar jy raak daarom nou populair. Gister so lekker gesels daar op die plaas met jou en jou mama op die skatkis. En daar hijack jy sommer weer Chantel se country-program. Maar julle is allemaal kosbaar vir ons Luister FM luisteraars, oud en jonk. Altyd net die mooiste musiek, soos net julle kan doen, gepaard met julle vriendelikheid. Ek vra nie eers 'n versoek nie, maar as jy dalk Love Song of the Waterfall, ek dink van Slim Whitman. Hey, dit is die einste Slim Whitman daai. En ek dink dit sal so pragtig afgaan nou hier op die country hardloop. En dankie nogmals, julle omroepers is almal sterre. Mooiste dag en week vir jou en jou mama, geseënde week en groete. Oom Nick, wat 'n hoogtepunt was dit nou nie vir my. toe oom Nick my nou gister haar verras het by die lekker luister FM se lorry nie. Haar by Features Corner, sy familiedag en Mark. Man, ek was so in my skik gewees. En ja, oom Nick het al vir my op 'n Saterdag gesê, "Jy, dit gaan maar rof en seer met die rug." Maar oom Nick lyk daar al maar goed hoor. Oom Nick lyk goed. Hey, ek sê vir oom Nick. Ek het myself al vir oom Nick gesê. En weer eens baie dankie dat oom Nick spesiaal uitgekom het om vir my hallo te kom sê. En dan vir nou, bring ons om sommer graag vir al ons vriende. Dis nou die ware country. Bly ingeskakel.

0: By Eastcape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581

Oh, wat 'n pragtige snit. Ray Charles met Willie Nelson. Seven Spanish Angels. Baie van ons vriende het aangevra vanmiddag hier op die country hardklop. En het voor het over the Hillbillies, Amor Mio. As ook Johnny Cash Jackson, 36 minute na 2, op hierdie Sondag, die 7 Junie 2026. En Nele sit ook hier so, hier by my gekom, hier in die atelier. Ons het al klaar heerlik saam gesels. En jy gaan hom nou ook binnenkort kry op Nostalgies. En dan het nou Lien gevra vir Storms Never Last van Josh Totofi. En nou Lien, ek het hom daar gekry. Ja, ek het hom gekry, hoor. Middag John, goed om jou stem 2 keer te hoor. 2 dae achter mekaar. Ek het dit een versoek, speel asseblief indien as jy kan, Over the Hill van BZN. Groete Elna van Ashton Bay. Hi Elna, hoe gaan het met jou? Dat is seker prachtig, daar by julle ook vandag. Hi, hoe gaan het? Jy speel baie mooie country muziek. Kan jy asseblief iets van die Maverick speel? Pardon Me van Marius. Yes, Marius, ek dink the Maverick sal net so mooi afloop hier vanmiddag. As daar nie een beskikbaar is nie, sal ek definitief nog een ander eniekie daar so uittrek van the Mavericks. En so gesels ons vriende heerlik saam hier op die country hardklop. My naam is John Durker en ek staan in vir jou country queen Chantel Bosch vanmiddag. En dankie vir jou boodskapies en uitreik en net fotokies. En ek kan soms sien, allemaal is gesellig vanmiddag. Nou, ons het nou al hier so vir Hank Jr. gehad. En ek het gedink, weet jy, het ek nou nog nie Hank Senior gehad nie. As ek nou een bykie, soos wat Gerda aan nou gesê het, is ek verwar met die dag. Ons bring vir jou bykie Hank Williams Senior, your cheering heart. En het is ongelooflik om te dink dat die man op 27 jaar ouderdom oorlede is. En ek weet in daai jare het hulle nog nie toerbusse gehad nie. En hy was oorlede in sy motor nog en ja, ek het die hele dokumentaire gaan kyk oor sy hele lewe. Baie, baie interessant. En jy sal begins om gaan kyk na daardie dokumentaire oor Hank Williams. Ja, hy is seker die man wat country begin het. Wat het so beroemd gemaakt het. Soveel kunstenaars geïnspireerd het, Hank Williams. Dat het alles begin by hierdie man. Bly ingeskakel.

En so vandag sê ek vir jou totsiens. Net as 'n aanbiederie, as iemand wat vandag 'n stukkie daar van jou wêreld binnengekom het, daar in jou kombuis, jou motor, ek wil jou regtig vandag bedank. En as ook jou liefde vir musiek en jou warm teenwoordigheid vanmiddag, jy laat my voel soos familie en dit is wat radio behoort te wees. Is nie net klanke oor die lug nie, maar mense wat mekaar dra en raak hoor en onthou en wat uitvra na mekaar. So ek wil ook vir jou sê, vandag, jy is belangrik. Jy maak 'n verskil hier saam met ons en jy is nie alleen nie. Ja, so vat vandag stadig, is 'n Sondag, 'n Sabbatdag. Laat die son daai gesig van jou sommer warm maak deur daai venster. En as dit dalk 'n moeilike tyd is, wil ek net vir jou sê, daar is altyd iemand wat omgee. Selfs hier op jou radio. Ja, volgende is Nelis Meyring Brits met Nostalgie. Ons het reeds lekker gesels en so maak gereed vir 'n lekker draai op die dansvloer saam met Nelis tussen 3 en 6. En dan volgende op die speelhuis wat jou sal vat tot en met 3 uur, Jim Reeves, Arios Amigo, me en Bobby McGee, Just the Toffee, Storms Never Last, en as daar nog tyd is, The Mavericks Pretend. Ja, tot ons weer keier, bly veilig. Cheers.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls

0: reëls. Moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so 5 minute oor 3. En jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op Nostalgies met Nelis. Elke Sondag kuier ek saam met jou tussen 3 en 6. En ja, jy weet, as dan die Lorika daar vir ons sing die Nostalgie, dan gaan het lekker begin raak hier. So, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd en ons het net 'n lekker program saam op so 'n mooi Sondag. En natuurlik wil ek ook net vir John Dirker sê, baie, baie dankie vir die instaan vir Chantel vandag op die Country Hart. Klop, altyd lekker om na jou te luister. Jonno, mooi ry en ons sien mekaar gou weer. Nou ja, wat kan jy van vandag se program verwag? Natuurlik gaan ons 'n bietjie terug in tyd en natuurlik speel ons 3 vir my, 3 vir jou, as jy nog nie weet hoe hy werk nie, ek sê nou verduidelik hoe hy werk, en dan so'n bietjie later in die middag het ons die Sondag serenade, en dan is ons so amper voor groetheid in die laaste uur, dan speel ons Ken jy jou kenwysie, so lekker vol program, lekker muziek, maar voor ons dit doen, kom ons doen gou hierdie ding.
1: Luister FM

Kom ons kyk gou 'n bietjie wat maak jou weer vir môre, Maandag die 8ste Junie. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 7 en 'n 17. Bishu, julle is 11:21. Craddock 9:18, Oos-London 15:21. Fort Beaufort 10:18. Graaf-Reinet, hallo julle, 11:19. Graanstad 13:20. Mthatha, julle is môre op 'n 9 en 'n 22. Port Elfred 16:21 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth môre 15 en 'n 18. Port St. John's 13:24 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 8:19 ook met 'n 10% kans vir reën. En Uitenaag, julle is môre op 'n 14 en 'n 18. En die dinge lyk dieselfde daar in Dispatch. En Jeffreys Bay môre is julle op 'n 13:21 met 'n 90% kans vir reën. So dis dan aan jou weer vir jou gebring met die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan daar op hulle webtuiste gaan kyk www.weathersa.co.za. Right, hier het al 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons loer gou vinnig na so een of twee van hulle voor ek by 3 vir my, 3 vir jou uitkom. Ek sien daar so waar is daar die boodskap van Breebors af? Hieso sê hy. Hy sê, goeiemiddag, speel asseblief vir Becky iets van Dylan Lerm en sê vir haar, sy moet haar laaste paar dae by die werk geniet en dit kom daar van Breebors af. Dankie Breebors en Becky, sterkte daar so met jou laaste paar dae se werk, nê? Dan sien ek hieso Alta Bekes van Jeffreys Bay is ook ingeskakel. Sy het vir my so lekker mooi lang boodskap gestuur. Sy sê vir my, goeiemiddag Nele, sjoe, wat 'n pragtige dag hier in ons kontry. Ek het so 'n bietjie gaan stap daar by die lagoon en my verwonder aan al die spore wat die storm agtergelaat het en vir 'n oomblik het ek stilgestaan en besef, net so is ons as mens ook. Ons laat voetspore van liefde, verlange, van herinneringe agter wat vir die wat jou wil onthou. Baie dankie vir jou wat ook vanmiddag weer 'n voetspoor in ons lewens kom los. Weet ek waardeer dit opreg. Mag ek asseblief vra vir Picking Up Pebbles van Gerry. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Baie dankie tannie daar vir daai mooi boodskap en ja, nee, dit is so. Soos wat ons gaan los ons voetspore vir mekaar agter. Ek het daai liedjie ook vir tannie gelaai daarso. Right, kom ons gaan luister gou 'n bietjie musiek en as ons terugkom, is dit 3 vir my, 3 vir jou.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar heet hier dit. Speedico.
3: Was die lekker klanke gewees daar van Gerry Pretorius met Picking Up Pebbles en het voor het Dylan Lerm met Blinde Brief. Nou ja, dis tyd dat ons 'n bietjie nostalgies raak en teruggaan in tyd. Dis tyd vir drie vir my, drie vir jou. As jy nie weet hoe hy werk nie, ek speel vir jou drie liedjies wat my terugvat in tyd. En daar is 'n spesifieke rede hoekom ek hierdie drie liedjies vandag gekies het, ek gaan jou nou vertel. En dan wat jy kan doen is stuur vir my so 'n paar versoekies stuur vir my so drie liedjies deur. Maar jy moet vir my vertel hoekom jy graag hierdie liedjies wil hoor, hoekom vat dit jou terug in tyd, hoekom is hierdie liedjies vir jou spesiaal en sentimenteel. En dan as ek plek het op my speelhuis en as hy beskikbaar is, dan laai ek vir jou die musiek soos wat ons aangaan. En so kuier ons lekker saam op hierdie Sondag. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. Stuur jou versoekies daar vir my deur. En soos ek sê, as hy beskikbaar is, kan ek hom vir jou laai. Onthou, soos ek elke Sondag sê, ek het nie vrek baie Engelse speeltyd nie. So, as daar nou net 'n klomp Engelse liedjies deur gaan kom, ek gaan nie by almal van hulle kan uitkom nie. Maar stuur maar, ons kyk hoe gaan hy. Ek sien hierso het al klaar 'n paar boodskappe deur gekom. Hierso was ene gewees van Nella af. Nella het vir my gevra daarso vir Just an Illusion van BZN. Nella, ek het hom vir jou gelaai. En dan was daar nog 'n luisteraar gewees. Sandra het daar vir my gevra... of ek asseblief vir Jennifer Zamudio, jy is die rede, of Juanita se belofte om jou lief te hê, en Patricia Loos, wie sou lief hê soos ek. Groot asseblief, geniet jou show, ry veilig, en dankie daarso ook vir jou boodskap dan nou, Sandra. En ja, right, so ek sien hier ons nog een, Anton sê vir my, hy is lekker, lekker, ons is in die kombuis, gaan nou braai, dalk Lia se lekkerste lekker, of Shine Force, Ramaya, of Randall Week, Wickham's die wit broek. Ek gaan vir jou loer wat is beskikbaar daar so, Anton. En ja, dan kan jy ons lekker en jy moet daai braai geniet, nê? Right, nou my drie liedjies wat ek vandag vir jou gaan speel, wat my nostalgies maak en my terugvat in tyd, het eintlik te doen met stories wat ek gekyk het toe ek jonger was op die televisie, maar daar was 'n rede hoekom daar van hierdie stories vir my uitgestaan het. Daar is spesifieke goeters wat gebeur het wat vir my uitstaan. En nou vandag se ene wat ek vir jou speel, wie jy, allemaal het seker op 'n stadium agter elke man gekyk. En ou Bruce Beyers het altyd op 'n motorfiets gery. En ek kan nie onthou wat se motorfiets dit was nie. Ek weet net, ek het altyd so half soos 'n verliefde ding daarna hierdie motorfiets gesit en staar as hy op die TV was. So dit is wat my, ek onthou agter elke man vir daai motorfiets. Toe gaan dink ek nou so oor ander stories en karre en dinge wat hulle in die stories gebruik het. En toe onthou ek Belade vir 'n Enkeling, daar in die Oost-Transvaal afgespeel daai tyd. En daar was 'n, wat was haar naam, Milda van Rensburg, was 'n actrice gewees in hierdie story en sy het so lang slap Jag gery. Was 'n XJS12 gewees, as ek reg kan onthou, en ek weet, ek was heeltemal obsessie gehad met daai kar. So dit is wat my altyd laat dink aan Belade vir 'n Enkeling. En toe dink ek terug en ek onthou toe daar was 'n fliek gewees. Bette Midler het in hierdie fliek gespeel en daar was ook 'n kar wat vir my uitgestaan het in hierdie fliek. Dit was Bette Midler se vriendin se kar gewees. Dit was 'n BMW, dit was so 'n goue kleurige afslaandak model gewees. En dit was ook vir my nogal 'n ding, wat as ek dink aan hierdie fliek, dan dink ek terug aan daai kar. So, my drie liedjies wat ek vanavond vir jou, of vanmiddag vir jou speel, is Steve Hofmeyer met Agter Elke Man, Richard en Gerard het ons met Belade vir 'n Enkeling, en Bette Midler se Wind Beneath My Wings. Geniet om saam met my, en ons gesels net hierna weer.

0: So, dit was dan nou my drie gewees daarsof vir vandag se drie vir my, drie vir jou. Ons het geluister na Steve Hofmeyer met Agter Elke Man, Richard en Gerard Raaf vir ons gesing Belade vir 'n Enkeling en Bette Midler met Wind Beneath My Wings. En ek sien hier so daar al 'n paar boodskappe deurgekom met julle versoeke. So kom ons gaan loer gou daar so. Anton het ook vroeër vir 'n paar liedjies gevra, Anton. Wat so lekker kuier daar in julle kombuis. Ek kon vir jou so twee van jou liedjies kon ek vir jou gelaai het daar so. Dan sien ek hier so, Tannie Nettie, vra daar vir my enige boeremusiek asseblief. Speel asseblief my oom Vaan se vastrap asseblief en dankie Tannie Nettie, Tannie Nettie. Ek het gekyk daar so, daai ene is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar as daar dalk iets anders is, wat ek vir Tannie kan speel, stuur hom gerus deur vir my. Ronel, ek het gewag vir jou boodskap, ek het geweet, die oomblik as Steve Hofmeyer gaan begin sing, gaan Ronel vir my 'n boodskap stuur. Baie dankie Ronel, ek is bly jy het hom geniet. En dankie dat jy so lekker saamkuier vandag. Tannie Marina Kilian het vir my gesê, aan jou vas van Eden of Bleeding Love van Leona Lewis, jy maak my beter, van Demi Limoor is vir my liefde vir my man. Tannie Marina, ek kon vir jou so twee van daai drie liedjies kon ek vir jou laai vandag, so ek hoop Tannie geniet hom. En dan sê Debbie vir my, hy en jy is so mooi, al die mans, dankie papas, net een vandag en dit is Robbie Wessels, my visserman vriend se pa Debbie, ek het hom vir jou gelaai, hy gaan so bietjie later speel, ek hoop jy geniet hom. Daniel het vir my gevra enig iets van Min Show, ek het hom vir jou gelaai daar so Daniel, jy is my liefling, gaan so bietjie later in die program gaan hy speel. En dan het John van Jeffreys Bay het vir my hier so'n boodskap gesier, hy sê vir my, Niels, my drie is Man on the Moon van Ballyhoo. Likie het altyd gespeel met my eerste soen by die drive-in, of dan All Out of Love van Air Supply, dit laat my dink aan my eerste school opbreek, onthou, en Lift Us Up Where We Belong van Jennifer Warnes en Joe Cocker, vat my terug na my groot schoolliefde in die 80s. Ek weet al drie is Engels, maar enige van die drie sal waardeer word. John, ek het vir jou 'n lekker Ballyhoo nommerkie daar gelaai. Hy speel ook later in die program. Hierso is ene wat vir my sê, hi Niels, asseblief die liedjie stuur groete aan mannetjies Roo. Speel, dan dink ek so aan my tennismaat. Ons het dit gesing wanneer ons tennisbaan toe gery het. Sy is oorlede. En so sê Elna daarso vir ons. Elna, kom ek loer gou vir jou. Ek het nou klaar 'n Lorika Raug liedjie gespeel. So ek weet nou nie of ek gaan hom nie weer kan speel nie, maar kom ons kyk of daar 'n ander weergawe is. Armand Hofmeyer, se weergawe is beskikbaar, so ek kan hom vir jou laai, daar gaan hy is op die lys, so geniet hom en dankie, dat jy so lekker saam met ons kuier. Dan sien ek hierso, is 'n boodskap van Tannie Petro af, sy sê, speel asseblief vir my die liedjies, ek hou so baie van die liedjies wat plekke beskryf, en hy sê vir my daar so, die boodskap sê vir my Potensie van Randall Wickham, of Suidwes van Giselle, of Klein Karoo, baie dankie vir 'n prachtige program, Tannie Petro, ek gaan vir jou loer daar, wat is beskikbaar, daar is klaar 'n Randall Wickham liedjie gelaai, so ek gaan kyk of jy vir een van die ander twee, as hulle beskikbaar is, dan gaan ek om vir jou laai. Dan sien ek hier so, Tannie Veronica de Vos sê vanmiddag Niels, kan net sê, ek vra niks meer, jou gunstelinge ook myne, ek vra vir niks meer, die mooie middag en week vir jou en jou gereelde luisteraars, veilig wees en liefde. Dankie Tannie Veronica en ek is bly Tannie geniet die musiek saam met ons. Dan kom ons doorgegaan na nog so laaste een of twee boodskappe, want dis ook amper tyd vir die Sondagserenade. Hierdie ene sê vir my goeiemiddag. Myne is Trans Karoo van Anton Holzhausen, Wiederschauen van Worsie Visser en Lorika Raag se Stille Waters. Die boodskap het nie 'n naam by nie, kom ons kyk gou hier, dit lyk vir my, kom maar van Sonika van de Merwe af, Sonika. Ek gaan vir jou kyk, daar is klaar een van daai gelaai Trans Karoo van Anton Holzhausen is gelaai, so ek hoop jy geniet om my ander twee gaan kyk wat ek vir jou kan doen. Right, kom ons gaan nou eers weer bietjie terug musiek toe, ons moet eers aan die winkelrakke gaan rondkrap, en dan bring ek vir jou Juanita Duplessis se Ek Beloof, Patricia Loos, ek is lief vir jou en Johan Stemmet met Bianca.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
8: Job Plumbers!

Dis die lekker klanke daar van Johan stem het met Bianca, net voor het Patricia Loos, ek is lief vir jou en jou net Juanita Du Plessis, het die drie vir ons afgeskop met ek beloof. Die tyd is nou so 3:50, as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Elke sondag tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied bly, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Right, so, ons is besig met 3 vir my, 3 vir jou. Ek sien hier so nog 'n hele klomp versoeke deurgekom. Ek hoop ek kan by almal se boodskappe uitkom. Hierso is ene van Tannie Pietro af. Sy het vir my gevra daar vir 'n paar liedjies. Sy sê sy hou so van die liedjies wat plekke beskryf, soos Patensie van Randall Wickham, Suidwes van Giselle en 'n Klein Karoo. Baie dankie vir 'n pragtige program, Tannie Pietro. Ek het so ver kon ek vir jou Suidwes van Giselle kon ek laai en ek gaan kyk of ek 'n plan kan maak daar met die ander twee. So geniet hom en dankie vir die lekker saamkeier hierso. Vra Louise vir my, kan jy asseblief vir my, hallo my maaikie, hoe gaan dit? Speel vir my man, want as hy lank weg is, sing ek die liedjie vir hom. Groete Louise. Louise, ek dink, hy het gister een of ander tyd het ek hom gehoor. Ek gaan vir jou loer, as hy beskikbaar is, en sal ek hom vir jou laai. Dan sien ek hierso, Maria sê vir my middag, ek wil net sê, aan Tannie Babie, wat ons gegroet het vandag, sterkte aan haar familie, en vriende, rus in vrede, Tannie Babie, baie dankie daar, Maria, en sterkte ook daar, met Tannie Babie, se hele gesin en familie, weet net ons gebede is met julle. Dan het Tannie Rita vir my ook 'n boodskap gestuur, sy vra vir my daar so vir patches, of iets van Demi Lee, so dankie, sien ek daar so, okay Tannie Rita, ek gaan vir jou loer daar so wat ek kan laai. Dan is skoonma Antoinette is ook ingeskakel, hulle ouma Mywis, so wat ek kan laai. Dan is skoonma Antoinette is ook ingeskakel, hulle ouma Mywis,

Dan sien ek hierso Sandra, sê vir my net dankie, sy het haar musiek geniet wat ek vir haar gelaai het, dis 'n plesier, en Valerie is ook ingeskakel, hallo wel, sy het ook vir my daar so 'n paar liedjies deurgestuur, wel, I'm gonna check for you, whatever is available, I will load that for you if it is available on the system. Right, julle, dit is nou daai tyd van die middag waar ons die Sondag serenade moet doen. En hoe dit werk, as jy nog nie saam gespeel het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, ek speel vir jou dieselfde liedjie wat gesing word deur twee verskillende groepe of kunstenaars. En dan al wat jy doen is, jy WhatsApp vir my een of twee na die WhatsApp lyn toe, 082-333-367 en dan sê jy vir my net kese 1 of kese 2. Nou vandag se kese 1 is hierdie oukie.

0: Ek weet.
1: En dit is dan keuse nommer 2 vir vandag se Sondagserenade. Dit is Willie Joubert met sy weergawe van Trane in die Hemel. Jy kan vir my WhatsApp stuur daar, so die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en dan stem ons en ons kyk watter ene ons later vanmiddag gaan luister. En hierso is Linda het ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê vir my wat my laat terugdink aan my kinderdae. Is liewe Heksie, Heidi en Pinocchio. Linda, ek gaan vir jou kyk daar, so dit vat my ook so bietjie terug in tyd daar, so nee. Ek gaan vir jou loer wat een is beskikbaar van die drie, en as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou speel. Right, kom ons gaan terug na die muziek toe, ons het vir BZ en met Justin Illusion, Eden aan jou vas en Robbie Wessels, my visserman vriend, se pa.

να σε κάνω μπτακ. Αν βορτάξ το νεκ φελάν δίερ, να μαϊ φεσερμάν.

Wat 'n mooi drie was daai nie gewees nie, nee, ons het afgeskop daarso met BZN se Just an Illusion. Eden het vir ons gesing aan jou vas en Robbie Wessels, my visserman vriend se pa. Nou ja, die tyd is so 5 minute oor 4 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag. En jy kuier saam met my hier so Nelis Meyring Brits op Nostalgies met Nelis. Elke Sondag maak ons so hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien hier so nog 'n hele paar boodskappe deurgekom met die stemme vir die Sondag serenade. Ek gaan jou nou herinner watter twee liedjies is teen mekaar vanmiddag. Ek weet gou kyk, hier so 'n boodskap van Maggie af, lyk dit vir my. Sy sê, middag Nelis, ek wil net sê, rus in vrede, my vriendin Barbie. Gaan jou baie mis, ons geselsies en haar familie. Net sê, sterkte, en dit kom daar van Maggie af. Baie dankie, Maggie. En ja, Barbie, en jou gesin en jou familie. Weet net, julle is in ons harte en sterkte met hierdie moeilike tyd. Nou ja, ons is besig met die Sondag serenade en ja, dit is 'n rowwe een vanmiddag, lyk dit vir my, want dan dink ek hy gaan hierdie kant toe, dan kom al weer stemme deur, dan gaan hy ander kant toe. So kom ons herinner jou gou-gou watter twee is op teen mekaar. Hierdie is opsie nommer 1 vanmiddag.

En dit is dan nou jou keuse nommer 2 vir vanmiddag se Sondag Serenade en dit is Willie Joubert met 'n sy weergawe van Trane in die Hemel. En ek sien hierso kom nou nog weer 'n klomp stemme deur, so stuur hom vir my gerus daar op die WhatsApp lyn 0823333667. Ek sien Hein van Joubertina is ook ingeskakel. Hy sê goeiemiddag Nelis, lekker hier saam met jou, baie welkom. En my 3 vir jou vanmiddag is asseblief Alan Jackson's The Older I Get, Lorika Rauch, nog voor ek jou geken het, en Adam Barnard sê, jy is die rede. Anders indien nie beskikbaar nie, dalk iets van Bless Bridges, What I Am Living For. En dit kom daar van Hein af. Hein, ek gaan vir jou loer daar, so ek het klaar een Bless Bridges nommerkie gelaai, wat so 'n bietjie later gaan speel, stille rivierstroom, maar ek gaan vir jou kyk al, hierdie ander 3 opties wat jy vir my gestuur het, as hulle beskikbaar is, gaan ek om definitief vir jou laai. Ja, nee, die stemme kom nog mooi deur hierso. Vir die Sondagserenade stuur om vir my. Ek dink, kom ons gaan maak bietjie musiek, en as ons terugkom, dan kyk ons wie is die wenner van die Sondagserenade.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: As hy, so dit was nou 'n lekker drie gewees daar, so ons het afgeskop met Min Shaw, jy is my liefling, Belly Hu het vir ons gesing Man on the Moon en Randall in Cuba het vir ons gesing Die Wit Broek. En ek sien hier soos nog 'n hele paar stemme wat deurgekom het en nog 'n paar versoeke. Eben, ek sien jou boodskap daar so, ek gaan vir jou luur en as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou laai. Dankie vir die saamkeier en ek sien hier soos nog 'n hele klomp stemme wat deurgekom het. Kom ons kyk ook hier, so Alta Beke sê, my ou Randall klink skoon benoud. daar met die wit broek, nee, ja, het was een oulike oulikiekie gewees daai. Right, so, julle het gestem vir die sondagserenade. Ons het twee keuses gehad. Keuse 1 was Johan Liebenberg en Charlize Berg met hulle weergawe van Trane in die Hemel. En Willie Joubert was die tweede keuse gewees. En kom, ons gaan kyk, wie het die sondagserenade gewen?

0: So dit was dan nou die wenner gewees van die Sondag Serenade. Dit was Johan Liebenberg en Charlies Berg met hulle weergawe van Trane in die Hemel. So baie dankie vir almal wat saamgespeel het. Die stemme het mooi deurgekom en ek sien hierso 'n hele paar luisteraars wat vir my 'n klomp thumbs ups hierso gestuur het wat gelukkig is met die keuse wat gewen het. So baie dankie vir almal wat saamgespeel het. Die tyd is nou so 25 oor 4. Ek kuier nog saam met jou tot en met so 6 uur net voor 6. Vanaand toe en natuurlik is daar nou nog ook die Ken jy jou kenwysie wat ons oor so klein rukkie gaan begin. Ons gaan eers weer musiek maak en dan is ons terugkom, is dit amper tyd vir Ken jy jou kenwysie. En dan sien ek hierso 'n boodskap deurgekom, speel asseblief ietsie van Juanita vir my man, Dani Bosman, en dit kom af van sy vrou Maria af. Dankie vir die wonderlike musiek. Baie dankie. Maria, dat jy ook saam kuier en Dani Bosman, ek hoop jy kuier ook lekker saam en Maria, ek het ongelukkig nou reeds een Juanita Du Plessis liedjie gespeel, ek beloof, het klaar gespeel in die program, so ek hoop jy het om gehoor en jy het lekker saam gekuier, as daar dalk iets anders is wat jy wil speel of gehoor het, kan jy om vir my stuur, as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou speel. Right, kom ons gaan terug na die muziek toe, want soos ek sê, as ons terugkom, is het tyd vir Ken jy jou kenwysie.
1: Is daar jy soek wie?
2: Kappa T, kappa da, kappa.

Lekker vijf in een rij gehad, daar so Leona Lewis het om afgeskop vir ons met Bleeding Love, Armand Hofmeyer stuur groete aan Mannekies Roo, Herman Holzhausen met Transkarwe, Worsie Visser met Wiederschau en Jody Wayne het daar vijf vir ons afgesluit daar so met Patches. Nou ja, die tijd is so 4:15, ons is in die tweede uur van Nostalgies met Nelis, natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Right, so, dit is die tijd van die middag waar ons begin met ons volgende speeliekie, ken jy jou kenwysie? En as jy nog nie saam gespeel het nie, is eintlik baie, baie makkelijk en eenvoudig. Daar is vijf rondes, ek het vijf bekende themaliekies of liekies wat geassocieer word met 'n fliek of 'n TV-reeks. En ek vraag net vir jou so makkelijk soos dit, herken jy hierdie kenwysie en dan sê jy vir my uit watter fliek of TV-reeks hierdie bekende liekie of themaliekie uitkom. En WhatsApp hierdie antwoord vir my daar na 082-333-367. Daar is vijf rondes, ons speel ronde nummer 1, ronde nummer 2, ronde nummer 3, met 'n liekie tussen in elke en dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek. En dan doen ons ronde 4 en ronde 5. Soos ek elke Sondag vir jou sê, ek kan met hierdie speeliekie ongelukkig nie na stemnotas luister nie, so tik maar miskien jou boodskap vir my, dis makkeliker so, en dan ook, die klankgrepe is baie keer so bietjie sag, so draai miskien dalk net jou radio so klein bietjie harder, as jy hom vol mooi hoor. So, kom ons van, val dan nou sommer so met die deur, in die huis, en ons skop af met ronde nommer 1, kan jy vir my sê uit watter bekende Amerikaanse TV reeks uit, die soos van die laat 80s, vroeg 90s, kom hierdie bekende kenwysie.

Ek gaan hom net oor daar toe speel. Ek sien hierso dat 'n klomp antwoorde alweer gekom. So ek gaan nou gou-gou gaan loer daar. Wat sê julle vir my? Kom ons geluister af vir Bless Bridges met Stille Rivierstroom.

Lesbridge is daar so met stille rivierstroom en julle het ontrent amper vir WhatsApp gebreek nou hier so met al die antwoorde wat deurgekom het. Natuurlik rondte nommer 1 van Ken jy jou ken wysie. So kom ons gaan loer gou-gou daar na die top 5. Wie het hom reg vanaand? In die 5de plek daar so het ons vir Lenet. Baie geluk Lenet daar so, jy is in die 5de plek. Debbie, geluk daar so, jy is in die 4de plek. Linda, jy was 3de reg gewees met die antwoord daar so, geluk. En dan het ons vir John in die 2de plek en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was The A-Team gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was Hein, alie paar daar van Hubertina af. So, dankie daar so Hein, jy wen, jy kan nou met trots sê, jy het ronde nummer 1 van Ken jou kenwysie gewen, so jy kan nou maar die kaartjie in jou sak steek, jy het bragging rights vir die res van die week, nee? En kom ons kyk gou-gou hierso se boodskap. Dankie Rex. Ek was nie vroeër vanaand of vanmiddag seker gewees nie. Maar hy sê vir my die bike wat Bruce gery het en agter elke man was 'n Z1300 Kawasaki gewees. So lekker groot 1301 gewees. Dankie daar's Rex. Ja, ek was so 'n bietjie die mekaar gewees. Ek was nie seker wat dit was nie. Maar dankie vir die laat weer daarso. Right, kom ons gaan rondte nommer 2 toe van Ken jy jou ken wysie. Hierdie storie was op TV gewees hierso so in die laat 90s en die vroeg 2000s. Ek onthou ek was nog op hoërskool gewees toe hierdie ouetjie op ons TV was, is 'n Amerikaanse TV-reeks. En al wat ek vir jou gaan sê is net David Hasselhoff. Uit watter bekende TV-reeks hy kom hierdie liedjie.

Giselle daarso met Suidwes en ons is besig met die tweede ronde van Ken jy jou ken wysie. Maar voor ek by die antwoorde kom, daar's 'n paar luisteraars wat vir my gevra het of die Rocklands pad oop is, wie weet wat daar aangaan. En Dewald het vir my 'n video gestuur. Hy is daar deur van uit die Haagse kant af en die pad is oop, sê hy vir my. Hy het my 'n videoetjie gestuur. Hy sê net daar is vreeslik baie verkeer op hierdie stadium, so ry maar net mooi en versigtig. So ja, vir almal wat wou geweet het, die Rocklands pad is oop. Ek het nou net 'n video gekry om dit te bevestig. So veilig wees op die paaie, nê? Right, ronde nommer 2 van Ken jy jou ken, wysie. Jy het verskriklik baie boodskappe deurgekom. So kom ons kyk gou hierson na die top 5. Ek kan ongelukkig nie by almal se boodskappe uitkom nie. In die 5de plek het ons hierso vir wie is hierdie Sonnieke van der Merwe, lyk dit vir my. Sy sê hierso 'n ander boodskap vir my. Ek speel vanaand teen my man Adrian, sê vir hom game on. So daar is Sonnieke, jy is in die 5de plek daar met jou antwoord. Dan het ons hierso vir Lisa. Ek hoop ek spreek jou van uit, Norrattle. Jy is in die 4de plek daar met jou antwoord. Dan het ons in die

David Kramer daar met Skipskop, net voor het Air Supply, All Out of Love en Manuele Scorsio, het die drie vir ons afgeskop daar met Algoa Baai. Die tyd is nou so net oor 10 minute oor 5. As jy nou eers ingeskakel is, welkom hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan hier saam met my tot so net voor 6 uur toe. Ek is Nelis Meyring-Brits, ons is besig met Nostalgies met Nelis en ons is besig om ons speletjie te speel wat ons elke sonndagmiddag speel. Natuurlik ken jy jou kenwysie en ons het nou net ronde nummer 3 gehad. Kom ons gaan loer gaga daar na die antwoorde wat deurgekom het, 'n klomp verskillende antwoorde wat deurgekom het. En ek moet sê, waar is hierdie boodskap? Ek kom maar van Quentin af. Dankie Quentin, jy het my nou lekker laat gegil hierso. Want Quentin stuur vir my net na hierdie antwoord gestuur het, vraag hy vir my, was ek eerste reg gewees? En Quentin, ja, jy was heel eerste reg gewees, maar met die verkeerde antwoord. So dankie vir die lekker lag daarso. Maar kom ons gaan kyk gaan na die regte antwoorde. Wie het om reg gekry vandag die top 5? Al die paar daar die langkloof uit het ons van Anton daar en hulle lekker, lekker kombuis. So geluk Anton, jy was 5 tereg gewees met die antwoord daar so. In die vierde plek het ons vir Werner van Eyck, geluk Werner daar so. Met jou vierde plek, dan het ons gehad in die derde plek vir Angelique, jy was in die derde plek gewees met jou antwoord. En dan een van ons jongste luister, of jonger luisteraars was in die tweede plek reg gewees, Nathan daar van Jeffreys Bay. Jy het al 3 reg gekry, maar nou Nathan, hierdie keer het jy dit reg gekry om die tweede plek te kry met jou antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het was Madagascar gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, ek hoop ek spreek jou van reguit Lisa of Lisa Norrattle. Jy was heel eerste gewees met die regte antwoord vanmiddag. So baie geluk daarso, jy het nou bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nummer 3 gewen. Right, kom ons gaan dan nou sommer aan met ronde nummer 4. Waar is hy? Kom ons kyk gou hierso. Hierdie was een baie, dit is nog steeds een baie bekende fliek vandag nog. Hy het uitgekom in 1965 met ou Julie Andrews was daar in die hoofrol gewees. So sê daar vir my uit watter fliek uit kom hierdie bekende wysie.

0: En ek gaan hom net daar so stop. Ek sien hierso 'n klomp regte antwoorde al deurgekom. Kom ons gaan luister al vir Karika Keesenkamp met Heidi. En as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van ronde nommer 4.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

Karika Keesinkamp daar met Heidi. En ja, ons is besig met die vierde ronde van Ken jy jou kenwyse. Hier het weer 'n lekker klomp antwoorde deurgekom. So kom ons gaan loer gou daar na die top 5. In die vijfde plek het ons vir 'n boodskap wat nie 'n naam by het nie. Het lyk vir Michelle Klaasen. Jy was in die vijfde plek gewees daar met jou antwoord. Dan in die vierde plek het ons gehad vir Linda. Derde plek, Souty. Well done, Anthony. Jy is daar so in die derde plek met jou antwoord. Dan het ons vir Tina. Jy was in die tweede plek gewees met die regte antwoord. En natuurlik, die fliek waaruit daar die bekende liedjie uitkom was gewees The Sound of Music. Wat daar in 1965 uitgekom het. En die persoon wat hom heel eerste reg geraai het vandag was GMB gewees. Baie geluk daar so GMB. En dankie dat jy ook saam speel vanmiddag, nê? En ja, dankie vir almal wat vir ons antwoorde deurstuur. Soos ek sê, daar kom so verskriklik baie boodskappe deur. Ek kan ongelukkig nie al die regte antwoorde by uitkom nie, so is jammer daaroor. En ek sien hierso JP, Alipad, daar van Amerika, sê vir my, hallo daar, raai wat, ek is uiteindelik by die huis. Wat a blessing, JP. Ek is baie bly, jy is by die huis, want weet jy wat, ek dink het was so 3 maande terug gewees, toe jy vir my 'n boodskap gestuur, toe sê jy, dis nog, ek dink 92 dae, het jy vir my gesê wat jy nog oor het voor jy huis toe kom, en toe het ek nog gesê, jy moet klippies in 'n blik gooi, en elke dag dan gooi jy 'n klippie uit, en dan as jy by klippie nommer 1 kom, dan weet jy, daar is nog net 1 slaapie oor, dan kom jy huis toe, so baie welkom terug, JP, en dankie dat jy ook vanmiddag so lekker saamkuier. Christa sê vir my, dankie vir 'n lekker naweek afsluitprogram, dankie Christa, dat jy saamkuier, dit is vir my lekker om te weet, jy geniet die musiek in die program, dit is hoekom ek hier is, ek is hier om te maak, dat jy die naweek op die regte manier af te sluit. Anisha sê vir my, skies, ons is bietjie laat ingeskakel, ai toch, wat 'n dag was dit nie gewees nie, Anisha, nou is jy op die regte plek, jy kan nou rustig raak, ons sluit die naweek nou op die regte manier af, nê? Right, kom ons gaan kyk dan gou-gou daar na die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie, en hierdie was ook 'n bekende fliek gewees, hy het uitgekom in 1986, as ek reg kan onthou, en toe hierdie fliek uitgekom het, en ons allemaal was jong laities gewees, toe wou ons net eweskielik pilots word. So sê daar so vir my, uit wat 'n bekende 1986 fliek uitkom, hierdie liekie.

Daar het nou genoeg antwoorde deurgekom. Ek stop hom net daarso. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Sê vir my uit watter bekende 1986 fliek uit was daai liedjie gewees. Kom ons gaan luister vir Koos Kombuis met Lisa se klavier en as ons terugkom, gee ek vir die regte antwoord van die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie.

soos net hy hom kan doen, né? Nee, Koos Kombuis daarso met Lisa se klavier. En nou ons is besig met die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie. En ja, julle het al amper weer vir WhatsApp hier gebreek op 'n stadium met dit gelyk of hy niks aangaan nie soos wat die boodskappe deurkom en hoe hy vasgehak het, maar ek het die top 5, so kom ons loer gou-gou daarso wie het hom almal reg gekry in die top 5. So in die 5de plek het ons daar vir Debbie met die regte antwoord. Congratulations Debs. 5th place there for you. Dan het ons hierso in die 4de plek vir ons amper nuwe intrekkers. Kate van Sail. Hallo julle. Sterkte daar met julle gepakkery nê en een van die dae is julle hier op ons deurstoep. So ja, Kate, jy is in die 4de plek daar met jou antwoord. Dan het ons in die 3de plek vir kom ons kyk gou-gou hierso. Is Angelique, jy is in die 3de plek met jou antwoord. Tweede plek is GMB met die regte antwoord in die tweede plek en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Top Gun. Is daai fliek wat in 1986 uitgekom het en hy het natuurlik 'n Oscar gewen ook, né? En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het daarso was Jana Jonker gewees. So baie geluk Jana, jy kan nou met trots sê jy het die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie gewen. Jy het bragging rights tot volgende week toe. So dankie vir almal wat saam gespeel het en dankie vir al die lekker boodskappe. Ek sien hierso wat Amanda Jonker ook vir my gesê. Oscar wenner gewees, né? Dankie Amanda en dankie dat jy ook lekker saam kuier. En ek sien hierso is nog 'n hele paar boodskappe wat voor my lê. Ek hoop ek kom by almal van hulle uit voor ek groet, maar kom ons gaan maak gou eers weer musiek en dan as ons terugkom is dit amper tyd vir my om te groet.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: reconnaître.
1: Lori Karaag daar met nog voor ek jou geken het natuurlik die laaste liedjie wat sy opgeneem het. Toe sy nou besluit het om af te tree en voor dit was dit Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip. Fran Prins, jy is die rede en Jim Reeves raai vier vir ons afgeskop met Anne Marie. Nou ja, luister FM, dit is 6:15, dis tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir die heerlike middag, nostalgies met Nelis, natuurlik elke sondagmiddag tussen 3 en 6. Ek het lekker saam met jou gekuier, ons het lekker muziek gespeel, en dankie vir amal wat my gehelp het om die speellys so mooi vol te maak. Ek sien hy is nog vol tot omtrent so 6:20 se kant toe, met al die versoeke wat deurgekom het vroeër vandag met 3 vir my, 3 vir jou. So baie dankie, so help julle my dan nou ook om veilig by die huis te kom, net na ek gegroet het. Ek en jy kuier woensdag aand weer saam, tussen 9 en 12, dan doen ons die rondrits rondom Tali, weer eens 'n interessante dorpie waar ons gaan kuier hierdie week, so skakel gerus in tussen 9 en 12 op 'n woensdag vir die rondrits rondom Tali. Nou ja, luister FM, ek sien het lekker donker die buitenkant en jy moet asseblief jou aand verder geniet. Ons het die naweek nou op die rechte manier afgesluit. Sterkte met jou week wat voorlê en ek en jy kuier, soos ek sê, woensdag aand weer saam. Soos ek altyd sê, as ek groet as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier weer woensdag.

rollerskate het sy sagies ingegaan. Die weskus moes Johanna aan die dood afstaan. Nou spook Johanna in die middel van die nacht. As die wind waai, hoor die

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Biltong pakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpompwerk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat.

my grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan, my lister engine net gaan staan. Draai om weer, wat my keer, hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy breek al my concentraas,

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: haciendas altas.
1: Leicester FM

skeel ek huil my rug nat. Maar hierdie versierke hierdie boer mos raak vat. Het was een wintersmiddag in die bosveld, toe ons oor twee koue loop op mekaar in die oor moest kyk. Aan sy sy hang een Smith & Wesson 45, en die doom en die doodskus het langs mekaar gestaan. Die skadewees was klein, toe die lang aan die korthand om die klok rondjaag. Die vrouwens het langs die pad gestaan en huil, en die laaksman was bezig om sy naals te vuil. En met die slag van die 12-uur klok het haar lood in die grond

0: oor en verby is en ek vol gate in daardie stof wat lê. Kom staan die skiel oogskade bo oor my en sê:
1: "Jy wil mos 'n ranger in plaas van 'n Hilux." Hy trek sy skelm pistool uit sy stewel uit en hy trek hy sneller toe ons mekaar in die oog kyk. Oor hy skoot was raak, ek gehoor die aarde kraak.
0: Jy praat nie so van my volk nie, man.

0: plak pleisters oor ons gate en braai daai aand 'n geel vetsteik.
1: Want ons is broers van die Bosveld. Behalwe as ons na ons bakkies kyk.

Ek wag in die strate vir genadebrood. Bedel piekies hoop met die bakkant oop. Met die bord en die blik skep ek koper krummels van die hand tot die mond van die pap op die grond.

trein uit die hemel kom. Meneer, as die blou trein kom. Toe die blou trein uit die hemel kom. Ja, meneer.

Ori blau train ari yemoko amanir. Ori blau. Luister FM.

van verby. Jong bokkies, bokkies van verby.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Leicester FM.